Za nastavak muzičke magije u programu Širom zatvorenih očiju biće zaduženi Queen, Kind of Magic, grupa Sugar Ray u obradi Abracadabra, a podsjetit ćemo se i pesme Magic koju je snimila Olivia Newton-John.

Miley Cyrus je karijeru počela još kao devojčica u seriji Hannah Montana i još tada je pokazivala taj svoj muzički talenat i neverovatan glas koji poseduje. To se kasnije još nadgradilo, tako da se ona uvek nalazi na listama tih moćnih, snažnih glasova. Čućemo pesmu Younger You, koju je uradila povodom 20-godišnjice serije Hannah Montana, ali još jedna pesma u kojoj pokazuje taj svoj moćni vokal je Nothing Breaks Like a Heart. Kada pričamo o Miley Cyrus, bez cveća nema šanse da prođe ova priča. To je naravno njen veliki, veliki hit koji se zove Flowers.

U našem noćnom programu, širom zatvorenih očiju, imamo još jedan domaći segment. Slušat ćemo grupu Dram i pesmu U ovoj sobi, ali to neka bude u sredini. Pre toga, na našoj listi je Mapo Keys i pesma Kaži, featuring Isidora, a čućemo definitivno, a ne možda, i pesmu Jelene Pranić, koja se zove Možda.

Robin Miriam Carson je švedska pevačica koja nastupa pod imenom Robin. Čućemo je u pesmama Sucker for Love, Sexistential i Talk to Me, a vratit ćemo se i unazad, jer kad pominjemo Robin, uvek nam tu nekako padne na pamet i pesma Show Me Love. Sucker for Love.

Ove noći na 202-ci podsjećamo se i jednog fenomenalnog albuma iz 1987. To je album Faith Georgea Michaela, na kome se našlo mnogo, mnogo velikih hitova, ali evo mi ćemo ovde kod nas da čujemo Faith, I Want Your Sex i Father Figure.

U sledećoj kombinaciji stižu nam naši evrovizijski predstavnici. Grupa Lavina, Kraj mene, Luke Black, Samo mi se spava i Constructa, Incorpore Sanom.

0: ćemo sad?
1: I tako malo po malo stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Ja sam Ivana Pataković, a za kraj slušat ćemo jednog neobičnog i posebnog umetnika kog znamo pod imenom Moby. On ima 23 albuma, uradio je muziku i za filmove i za soundtrack albume, a mi ćemo ga čuti ovde kod nas u numerama Lift Me Up, Porcelain. Tu je i ta tema koju radio za Jamesa Bonda, Tomorrow Never Dies. Za kraj našeg programa neka to bude instrumental Mod Street 92. Ovo je Moby za kraj, a vi naslušajte i sledeće srede od ponoći sa novim izborom noćnih hitova.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se

setite se džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro.

0: Ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
1: Beograd 202.

si ti, došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, tu smo kao i svakoga jutra da vam pomognemo u razbuđivanju, da jutro, da li radno ili opuštenije, protekne još laganije i još opuštenije. Nadam se da ste spavali noća, s obzirom da je u prethodnom satu bilo 26 stepeni u Beogradu, a u većini mesta su tu temperature. Pa dobro, ima i onih kojima su temperature ispod 20 stepeni. Tropska noć za nama i nadam se da ste spavali, svi vi koji ste noćas radili. Ispratit ćemo vas na počinak, ne bili ste se malo odmorili i napunili baterija, a svim ostalima koji su budni i koji će biti tek budni, napunit ćemo baterije za funkcionisanje u ovom vrelom danu, kako ga najavljuju. Sa vama do 9 sati budit će se Sale, Milan, Alek, Jaca, ja sam Milena. Donosi vam neke zanimljive priče. Naravno, ovih dana dosta se priča o tome kako pregurati ove vrele dane. Imaćemo i neke tehničke savete, naravno, i stiže i od iz Automoto Saveza, koji skreću pažnju kako da zaštitite pre svega svoju bezbednost, a onda i svog automobila, ne bi li funkcionisao na ovim vrućinama, šta sve može da eksplodira u autu. Naravno, donosimo i neke preporuke kako proći kroz ovaj toplotni talas pažljivo, sa propisanim terapijama, bez forsiranja intenzivnih vežbanja. Naravno, ima i tu saveta nekih kako roditelji da reaguju kada su u pitanju manje deca. Ja znam da će mnogi reći, šta sad ono pričate stalno o tome kako pregurati ovaj talas, ali naravno ovih dana dosta se govori o visokim temperaturama, svi znaju kako ih podnose, mi smo tu da ih malo olakšamo. Pričat ćemo i o tome, o kućnim ljubimcima, pre svega mačkama, da li stvarno ne vole svoje vlasnike ili je to urbani mit. Malo i o savremenim tehnologijama ovoga jutra. Naime, tvorac ChatGPT-a tvrdi da veštačka inteligencija je postala pametnija od ljudi. Ja bih stavila tu jedan znak pitanja, ali naravno detaljnije ćemo komentarisati i pričati kada dođe vreme za to. Vi ste slobodni naravno da komentarišete i pre, a malo pričamo i o knjigama. Verujem da mnogi najviše čitaju u toku leta kada su na odmorima, možda ima i onih koji uvek odvoje bar 5 do 10 minuta dnevno da pročitaju neku knjigu. A zašto govorim knjige? Naime, jedna knjiga o grčkim starinama vraćena je javnoj biblioteci 150 godina nakon što je pozemljena. Nadam se da niste među onima koji kasne, recimo kada je u pitanju vraćanje knjiga, ali jedna zanimljiva priča, prosto mi je neverovatno da posle toliko godina, eto, vraćena je. Dobro vam jutro, lagano se budimo, ništa prenaporno, muzika ovoga jutra koju bira Alek biće, nadam se, prijatna za većinu vas.

6 sati i 15 minuta. Dobro jutro svima koji se budite uz nas. Stigle poruke od Milovana, Milena i Alek i ostala ekipa i 202 Beograd. Dobro jutro. Prva pesma po meni. Drago mi je i hvala za poruke. Hvala svima koji su poslali poruke za dobro jutro. A sada nešto što se retko viđa ovih dana, za stepen niža temperatura u Beogradu, 25 stepeni u ovom trenutku, 23 u Zrenjaninu i Kikindi, 22 stepena je na Crnom vrhu, na Zlatiboru 21 stepen koliko je i u Banatskom Karlovcu, Novi Sad u ovom trenutku 20 stepeni, 19 je u Loznici, 18 u Velikom Gradištu i Negotinu. Što se tiče ostalih gradova, konkretno Niš 16 stepeni, 15 na Kopaoniku, 15 u Vranju, 13 Dimitrovgrad, Leskovac, Zaječar takođe, Kuršumlija, Požega 11, Sjenica 8 stepeni. Baš bi bilo lepo da svi možemo da se smestimo leti u Sjenicu, gde je najsvežije. Danas meteorolozi najavljaju sunčano i veoma toplo vreme, temperature do 40 stepeni, u Beogradu do 38. U petak i za vikend meteorolozi najavljuju manji pad temperature, u većini mesta biće do 36 stepeni, a od nedelje se očekuje postepeno ponovo toplije vreme. Naime, i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da će toplotni talas u Srbiji biti najizraženiji danas i sutra sa temperaturama do 40, kažu negde i više, kao i da se u Vojvodini i Beogradu očekuju tropske noći. Inače, očekivani dalji porast temperatura može usloviti tegobe kod hroničnih bolesnika i osetljivijih osoba, pa im se preporučuje da se pridržavaju saveta lekara, smanje fizičke napore, mogući su nervoza, zamaranje i smanjena koncentracija. Naravno, potrebna je i adekvatna zaštita od UV zračenja, kao i pojačana opreznost u saobraćaju. Pričat ćemo za nekoliko minuta i kakva je situacija na putevima i čućete i neke savete kako sebe i svoj automobil da zaštitite od ovih vrućina.

Dobro vam jutro, 6:27, 25 stepeni u Beogradu, 8 stepeni u Sjenici. Kako protiče spremanje u vašem domu? Pozdrave šaljemo Snežani, Vladimiru, Milošu, Kristini. Dobro jutro svima, dobro jutro i onima koji nam se nisu javili u vidu poruke, ali svakako su tu ovoga jutra. Najavila sam malo pre da ćemo pričati i o saobraćaju. Izmene u saobraćaju očekuju vas na delu autoputa između petlji Adrane i Preljine u smeru ka Vrnjačkoj Banji. Tokom ovih radova biće zatvorene vozna i zaustavna traka. Do 7. avgusta na delu autoputa između Takova i Preljine u smeru ka Čačku na izmenično će biti zatvorene preticajna i zaustavna traka. Inače, Automoto Savez je savjetovao vozačima da po vrućini nikako u vozilima ne ostavljaju providne flašice koje na suncu deluju kao lupa i mogu da zapale nešto u blizini. U vozilima ne treba ostavljati ni upaljače, ni limenke pod pritiskom u kojima su napici i dezodoransi ili druga kozmetička sredstva, jer pri visokim temperaturama mogu da eksplodiraju, a neki od takvih predmeta mogu i da izazovu požar. Automoto Savez upozorava vozače i da ne parkiraju na suvoj travi, jer užareni auspuh može da zapali i rastinje i vozilo. Takođe, može doći i do problema sa pneumaticima, odnosno gumama, kada su ovako visoke temperature. Što se tiče vožnje po vrućini, verujem da mnogi prave pauze, piju vodu zbog koncentracije. Pauze su neophodne na svakih 2 sata, kažu, ako je moguće negde u hladu, kako bi se vozači malo odmorili, a pregrejani automobili donekle ohladili. Želim vam srećan put, laganu vožnju. Da li su u pitanju kraće ili duže destinacije, svakako neka ovaj dan bude prijatan i lagan, koliko je to moguće, naravno.

19 minuta, ostalo je do 7 sati. Pričat ćemo u narednim minutima o tome, odnosno preneti vam možda neke od saveta kako bezbedno proći kroz toplotni talas, mada ja mislim da većina vas, znajući svoj organizam i sebe, najbolje zna kako funkcioniše kada su ovako topli dani. Inače, tokom ovog toplotnog talasa i dana sa ekstremno visokim temperaturama, kakvi su ovi iza nas i ispred nas, posebno je važno obratiti pažnju na opšte stanje organizma. Doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. Na javnim mestima hitna pomoć ovih dana dosta puta je intervenisala. Ove ekstremno visoke temperature predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, kako nekih koji imaju zdravstvene probleme, tako i zdravih osoba, posebno kategorije koje treba da obrate pažnju trudnice i mala deca, hronični bolesnici. Iako često možemo čuti preporuke da u najtoplijem delu dana izbegavamo boravak napolju, to za mnoge nije moguće, zato lekari često ponavljaju da su neke ponavljaju osnovne preporuke u tim slučajevima. Treba nositi neku zaštitu, kačkete, šešire, adekvatna garderoba, uglavnom su to prirodni materijali koji se savjetuju, pamuk, lan, da bude nešto šira odeća i nositi sa sobom dovoljno tečnosti. Osobe koje imaju srčane ili bubrežne bolesti kao i druge hronične zdravstvene probleme trebalo bi da sa sobom nose oralne rehidratacione rastvore, a kao alternativa mogu poslužiti i sportski napici jer sadrže elektrolite. Ukoliko neko oseti malaksalost ili druge tegobe tokom boravka na vrućini, ne treba da nastavlja naravno sa aktivnostima po svaku cenu, već pokušati da se na neko vreme skloni u hlad, raskladi i popije nešto tečnosti. Savet je i da građani ne menjaju terapiju bez konsultacije sa lekarom, jer to može dovesti do dodatnih zdravstvenih problema. Takođe, svi koji se bave sportom ovih dana su možda u dilemi da li vežbati, kako i kada. Visoke temperature ne moraju da znače da odustajete od fizičke aktivnosti, pogotovo ukoliko imate neki kontinuitet, ali zahtevaju prilagođavanje treninga. Jedan od najefikasnijih poteza tokom ovog toplotnog talasa je da smanjite intenzitet treninga, a ne da potpuno odustanete od kretanja. Trkači treninge mogu da zamene pilatesom, vežbama za mobilnost ili treningom snage u nekim rashlađenim prostorima. Preporučuje se i da vreme vežbanja prilagodimo ovim vremenskim uslovima, rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature za koji stepen niže, pa je kretanje prijatnije, a telo pod manjim stresom. Jednako je važno i piti dovoljno vode pre, tokom i nakon aktivnosti. Nadam se da imate svoje načine za prevazilaženje i preguravanje ovih toplih dana. Možete naravno uz 202 da prekratite vreme. Nismo baš direktno rashladni uređaj, ali pomažemo da se ovi topli dani lakše izguraju. Želim vam lagano i lepo jutro. Pijemo zajedno ovu prvu jutarnju kafu.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić poručio je u Mrkonjić gradu na centralnoj ceremoniji obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Bol ne prestaje tokom vremena, a naša obaveza je da se sećamo stradalih, ostaje ista, poručio je u besedi patrijarh srpski Porfirije. Policija je na administrativnom prelazu Brnjak privela VD iz Ubinog potoka i nakon saslušanja određen mu je pritvor do 48 sati, potvrdio je njegov branilac advokat Miloš Delević. Osumnjičen je za krivično delo davanja lažnog iskaza i saslušan kao svedok u sklopu istrage za navodni ratni zločin. Vlasti u Prištini prethodno su uhapsile trojicu Srba iz Ubinog potoka zbog navodno počinjenog ratnog zločina. Snabdevanje strujom u Srbiji za sada je stabilno, poručila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. U Evropi još bukte požari, ali je situacija trenutno nešto bolja nego prethodnih dana. Ipak vatrogasci su i dalje u pripravnosti. Vatrogasci iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima sa francuskim kolegama rade na gašenju požara u okrugu Bar na jugu Francuske. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u Mađarskoj od Hapoel Berševe sa 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u utorak u Beogradu. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni.

7 je i 3 minuta, dobro vam jutro, brzo prolazi vreme u dobrom društvu, hvala za dobro jutarnje pozdrave i mi vama želimo lagano i dobro i lepo jutro. U ovom satu očekuje nas priča i o ChatGPT-u, tvorac kaže da je veštačka inteligencija pametnija od ljudi, ovde bi stavili i znak uzvika i znak pitanja, a na početku ovog sata pričat ćemo o mačkama. Naime, svaki vlasnik mačaka bar jednom se zapitao da li mačka uzvraća ljubav, iako ih prati reputacija hladnih i pomalo distanciranih ljubimaca, istraživanja pokazuju da je njihova privrženost duboka i da je izražavaju na suptilne, ali jasne načine.

28 stepeni je u Beogradu, 25 u Zrenjaninu, 24 stepena u Banatskom Karlovcu, 23 stepena u Kikindi, 22 na Zlatiboru, Crnom Vrhu, Novom Sadu, 22 stepena je i u Sremskoj Mitrovici, 20 u Valjevu i Loznici, Negotinu takođe, 19 u Ćupriji, nešto sveži u Nišu, 17 stepeni, koliko je izmereno i u Vranju, 13 u Zaječaru i Požegi, 10 u Sjenici. Danas meteorolozi najavljuju još jedan sunčan i vreo dan, temperature do 40 stepeni, u glavnom gradu oko 38. Pričat ćemo o mačkama u narednim minutima. Jedna od poruka glasi: e sad stvarno dosta, oni koji očigledno zlonamerno šire neistine o mačkama, a ostali prepisuju, mora da su ova divna stvorenja videli samo u slikovnicama. Milovan kaže: imam u dvorištu 15 do 19 mačaka, čim nema ko da ih hrani, one odu. Pričamo sada o njihovoj privrženosti. Čak i najveći ljubitelji mačaka ponekad se zapitaju da li im njihov ljubimac zaista uzvraća ljubav, dok vlasnici pasa često ističu vekovnu vezu između čoveka i najboljeg prijatelja. Pod znacima navoda, mačke su vekovima zadržale auru nezavisnosti i misterioznosti. Njihova samostalnost ima korene u evoluciji, za razliku od pasa, čiji su preci živjeli u čoporima. Divlje mačke su uglavnom bile usamljeni lovci. Ipak, tokom pripitomljavanja, mačke su razvile sposobnost da stvaraju snažne društvene veze, ne samo sa drugim mačkama, već i sa ljudima. Nova naučna istraživanja pokazuju da mačke mogu da razviju duboku privrženost svojim vlasnicima, sličnu onoj koju pokazuju psi, ali i mala deca. Tajna je u tome da naučimo da prepoznajemo njihov specifičan način komunikacije. Jedan od najjasnijih znakova mačije naklonosti je način na koji vas pozdravljaju u komunikaciji sa drugim mačkama, ali i sa ljudima. One koriste signale koji pokazuju poverenje i želju za bliskošću. Podignut rep, uspravan poput jarbola, predstavlja znak prijateljskog raspoloženja, nešto poput mačijeg pozdrava. Kada mačka obavije rep oko vaše noge, ona pokazuje bliskost na sličan način kao kada isprepliće rep sa drugom mačkom kojoj veruje. Još jedan veliki znak poverenja je kada se prevrne na leđa i pokaže stomak, jedan od najosjetljivijih delova tela. Ipak to ne znači uvek da želi da je mazite po stomaku. Većina mačaka uviše uživa u dodiru po glavi, obrazima i vratu, dok dodirivanje stomaka može izazvati instinktivnu reakciju i povlačenje. Mačiji dodir otkriva mnogo o njihovom odnosu prema ljudima. Mačke imaju mirisne žlezde na glavi, oko ušiju i na bokovima, pa trljanjem o ljude i predmete ostavljaju svoj miris, a u mačijem svetu to je znak prihvatanja i poverenja. Poseban značajan gest je takozvani udarac glavom kada mačka nežno gurne glavu u vas. Ovo ponašanje obično čuva za najbliže mačije prijatelje i ljude kojima u potpunosti veruje. Još jedan znak privrženosti je i timarenje. Ako vam mačka liže ruku ili lice, ona vas uključuje u svoj društveni krug, iako njen rapavi jezik možda nije najprijatniji dokaz naklonosti. Mačke mnogo toga komuniciraju pogledom, dok nepoznate ljude ili životinje često posmatraju dugim direktnim pogledom, onako ispitivački, prema onima kojima veruju koriste drugačiji signal, sporo treptanje. Ako vam mačka dozvoljava da joj se približite, da je dodirujete ili spava pored vas, naravno da je to pokazatelj snažne veze. A kada se udobno smesti u vašem krilu i zaspi, šalje još jednu najjasniju poruku koju mačke mogu da upute. Oseća se potpuno sigurno. Šta kažu vaše mačke kod kuće i koliko razumete ovaj njihov specifičan jezik?

0: kupanje. Kapije bazena za noćne posetioce biće otvoreno 21 do 23.30, cena ulaznice 250 dinara. Za noćne termine kupanja neće važiti sezonske karte. U noćnom kupanju uživaće i na bazenu Banjica u Knjaževcu.
1: Servis 202.

U 7 sati i 39 minuta, 28 stepeni je u Beogradu, 10 u Sjenici. Beogradske ulice postale su užurbane, nema nekih gužvi. Na mostu Gazela povremeno nešto spori saobraćaj kao i na autokomandi, ali i u Takovskoj ulici, ali za sada nema ozbiljnih gužvi. Užurban je i saobraćaj ovaj telekomunikacioni. Pozdrav za Đuru, pozdrav za Gorana i za vašeg čupavog ljubimca, a žućkastog. Nedeljko, dobro jutro. Aleksandar, sve mačke vole da se češkaju ispod vilice, kao i dvonoge mačke vole nežno maženje po glavi i obrazima. Margita je nam je poslala takođe, kao i Goran, fotografiju svog nadzornog odbora, kad god se šta radi. Dobro jutro i vama. I Biljana šalje fotografiju ko se to rashlađuje u lavabou, kaže omiljeno mesto. Branko kaže sve navedeno moja mačka radi sa mnom. Jedino što još radi je da kad mi leži na grudima pušta nokte i grebe me. Bez zezanja, mačke su tako divna stvorenja. Odoh sada na glupi posao gde ne mogu da slušam 202. Sa vama smo i dok radite. Svima želim dobro jutro i lagan dan. Pričat ćemo sada malo o veštačkoj inteligenciji. Naime, izvršni direktor kompanije OpenAI Sam Altman tvrdi da je čovečanstvo već ušlo u singularnost, trenutak kada mašine nadmašuju ljudsku inteligenciju. Singularnost se opisuje kao prekretnica posle koje će veštačka inteligencija opšte namene biti sposobna da nadmaši i najveće ljudske umove, sumnjam. U takvom scenariju buduće naučno otkriće i tehnološki razvoj u velikoj meri bili bi deo mašina, a ne ljudi. Altman nije jedini predstavnik tehnološke industrije koji iznosi ovakvu ocenu. Elon Musk, direktor kompanije Tesla i SpaceX, početkom godine je na društvenoj mreži napisao: "Ušli smo u singularnost." Ipak Musk je istovremeno jedan od najoštrijih kritičara nekontrolisanog razvoja veštačke inteligencije, više puta je upozoravao da bi ona mogla biti opasnija od nuklearnog oružja i da bi čovečanstvo bez odgovarajućih mera zaštite moglo da izgubi kontrolu nad sopstvenom tehnologijom. Pojam inače tehnološke singularnosti označava trenutak u kojem tehnološki razvoj postaje toliko brz da ga ljudi više ne mogu predvideti ni kontrolisati. Ovu ideju je 60. godina prošlog veka popularizovao britanski matematičar Irving John Good, koji je pretpostavio postojanje ultrainteligentne mašine koja će biti sposobna da neprestano unapređuje sopstvenu inteligenciju. Takav proces, poznat kao eksplozija inteligencije, mogao bi da učini ljudsku inteligenciju sporednom. Prema klasičnom shvatanju, tehnološka singularnost još nije nastupila. Najsavremeniji sistemi, poput modela na kojima se upravo zasniva ChatGPT, izuzetno su uspešni u pojedinim zadacima, ali i dalje zavise od ljudskog nadzora. Oni ne stvaraju samostalno nove naučne oblasti, niti se bez ljudske intervencije neprekidno usavršavaju. Istovremeno, brojni naučnici ostaju skeptični. Prema njihovom mišljenju, veliki jezički modeli koji pokreću današnje sisteme veštačke inteligencije imaju suštinska ograničenja i možda nikada neće dostići istinsko rasuđivanje, kreativnost i samostalnost. I sam Altman priznaje da pred razvojem veštačke inteligencije i dalje stoje ozbiljni izazovi u oblasti bezbednosti i usklađivanje sistema sa ljudskim vrednostima, kao što su industrijska revolucija i internet temeljno promenili društvo, kako bi i veštačka inteligencija mogla da označi početak nove epohe. Koliko će te promene biti korisne, a koliko rizične, pokazat će vreme.

0: sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sad u vašoj najbližoj ISK prodavnici ili online na isk.rs. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svoje koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
9: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Komemorativnim skupom u Mrkonjić gradu Srbija i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Avgusta 1995. u 4 dana etnički su očišćene Severna Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, a potom i zapadno krajiške opštine Republike Srpske. Više od 220.000 Srba je proterano, ubijeno oko 2.000, dok sudbina 619 osoba još nije poznata. Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja, poručuje predsjednik Srbije sa skupa u Mrkonjić gradu. Kaže da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Srbi tuguju za stradale u akciji Oluja, služeni su parastusi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj. Posebno teško u ovim danima je i Srbima povratnicima u Kninu i okolini, gde Hrvatska godišnjicu Oluje danas slavi kao Dan pobede. U masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijevsku oblast poginulo je najmanje 14 ljudi, 27 je povređeno. Požari su izbili na više lokacija, a oštećeno je i više objekata, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski dron se srušio u Tulskoj oblasti, pri čemu je povređena jedna osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Ormuski Mureus biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Država. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je prethodno da je postignut napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom, koji tvrde da kontrolišu vitalni plovni put za transport nafte u tom regionu, ali da nije postignut konačan sporazum o Ormuskom Mureusu. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u Mađarskoj od Hapoel Berševe sa 1-0 u prvom meču u trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u utorak u Beogradu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

8:03. U proteklih 10 minuta izgleda da imamo problem, odnosno dve poruke su stigle, odnose se na probleme u saobraćaju. Jedna od poruka, veliki zastoj na Ostružnici, u potpisu Saša, slušaoci reporteri. Što se tiče Ostružnice, još uvijek nisam dobila neke bliže informacije, ali s obzirom da su na tom delu puta, odnosno izmene su u saobraćaju, zatvoreno je uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu, tako da moguće da to utiče na gužve. A jedna od poruka koju nam poslao Miša, udes na autoputu Šabac-Loznica, smer ka Loznici, kilometarska kolona, sve stoji. Mišo, hvala, proverit ćemo naravno šta se dešava dalje. Vama svakako hvala, informacija korisna za sve slušaoce. Uvek ste na visini zadatka kao pravi slušaoci reporteri. U ovom satu, pored vesti sporta i servisnih informacija, pratit ćemo naravno što se dešava i na putevima. Pričat ćemo o jednoj knjizi koja je u javnu biblioteku vraćena, verovali ili ne, posle 150 godina nakon što je pozemljena.

8:15, užurbane su beogradske ulice, ali nema nekih problematičnih gužvi. Naši slušalci su javili na putu Šabac-Loznica, smer ka Loznici, kilometarska kolona zbog udesa, takođe velika gužva i zastoje na Ostružnici. Što se tiče temperatura, u Beogradu već 30 stepeni, u Banatskom Karlovcu 28, 27 u Zrenjaninu i Kikindi, takođe na Paliću, 26 u Novom Sadu, Somboru, a 25 stepeni izmereno je u Negotinu, takođe u Sremskoj Mitrovici. U ostatku Srbije temperature 20 i 20 plus stepeni, u Zaječaru i Dimitrovgradu 19, Kuršumlija takođe 16, u Požegi i Sjenica 14 stepeni, danas sunčan, vreo dan, temperatura do 40 stepeni. Meteorolozi su prethodnih dana najavljivali da će ove visoke temperature biti najizraženije danas i sutra, možda negde čak i preko 40 stepeni. Ukoliko ste u mogućnosti, nadam se da boravite u nekim rashlađenim prostorima, a ukoliko idete na odmor, srećan put i uživajte. Tamo se na odmoru se temperature uvek lakše nekako podnose, pogotovo kad ste u prirodi, još ako imate knjigu uz sebe, ne bili ste odlepršali na neke zamišljene destinacije. I kada već spominjemo knjige, jedna knjiga o grčkim starinama vraćena je javnoj biblioteci u australijskom gradu Kijama oko 150 godina nakon što je pozemljena, a pronađena je zazidana u kaminu tokom renoviranja jedne kuće. Knjigu je biblioteci vratio lokalni stanovnik Ross Simmons, koji ju je pronašao u drvenoj kutiji za čaj koja je bila zazidana u zatvorenom kaminu. Simmons je inače rekao da pretpostavlja da je knjigu pozajmio njegov čukundeda John Simmons, koji je posedovao kuću u kojoj je knjiga i nađena. Biblioteka u Kijami otvorena je 1872. godine, a knjiga Antikviteti Atine, objavljena 1858. godine, nosila je oznaku broj 506 u prvobitnoj zbirci od oko 1000 knjiga. Hudson smatra da je knjiga nestala svega nekoliko godina nakon otvaranja ove biblioteke i prema tadašnjim pravilima kazna za kašnjenje bi danas iznosila oko 28.000 australijskih dolara, što je negde oko 19.500 američkih, računajući inflaciju. Kazna je obračunata na osnovu tadašnje naknade od 3 penija nedeljno za prekoračenje roka koja je bila navedena na unutrašnjoj strani korica knjige. Međutim, evidencija korisnika biblioteke iz 1870. godine je izgubljena, pa nije poznato ko je poslednji pozajmio ovu knjigu. Prema pravilima iz tog vremena, knjiga je morala da bude vraćena, dug izmiren pre nego što bi korisnik mogao da pozajmi novu. Inače, u biblioteci ocenjuju da je možda upravo to razlog zbog kojeg knjiga nikada nije vraćena. Stara pravila biblioteke dozvoljavala su da domaćinstva sa najmanje 6 članova, koji su poznato sposobni da čitaju, pozajme do 3 knjige. Takođe, knjige nisu bile dostupne osobama koje bi biblioteku došle u pijanom stanju. Logično. Danas se od korisnika ne traži dokaz o sposobnosti čitanja, a iz biblioteke mogu biti udaljeni oni čije ponašanje ometa druge posetioce. Vraćena knjiga biće izložena u zbirci biblioteke koja je posvećena lokalnoj istoriji, ali više neće biti dostupna za pozajmljivanje. Naravno, ne žele da opet možda čekaju još 150 godina da im se knjiga vrati. Ne znam da li ste vi nekada kasnili sa vraćanjem knjiga u biblioteku. Ako je bilo kašnjenja, koliko, priznajte,

0: Servis 202.
1: Solidarni kolektiv iz Niša poziva građane da podrže njihov rad kako bi i narednih sedmica mogli da nastave sa pripremom i podelom besplatnih obroka za najugroženije sugrađane. Potrebne su im redovne novčane i robne donacije, ali i volonteri koji će pomoći u pripremi, pakovanju i transportu hrane. Mesečna donacija od 1000 dinara omogućava da jedna osoba svake sedmice dobije obrok. Građani mogu da podrže njihov rad i redovnom mesečnom pretplatom ili jednokratnim uplatama putem sajta solidarnikolektiv.org. Na bazenu na Anemiji u Ivanjici od 10. do 21. avgusta biće organizovana poslednja ovogodišnja smena obuke plivanja za decu, neplivače i poluplivače uzrasta od 6,5 godina i starije. Časovi će se održavati radnim danima, osim četvrtkom u jutarnjim terminima. Svakog ponedeljka u avgustu Kulturni centar Čukarica organizuje besplatne časove plesa za svoje sugrađane iznad 18 godina. Valcer, tango, rumba, samba, ča-ča-ča su samo neki od plesova uz koje će polaznici moći da uživaju savladavajući neke nove plesne korake. Broj polaznika je ograničen, a broj telefona za prijavu je 011-3552-678. Paraćinski motoklub White Angels, tradicionalni motoskup u tom gradu, organizovaće 7. i 8. avgusta u nekadašnjoj kasarni. Bajkere koji budu došli na ovu popularnu manifestaciju i sve posetioce, ljubitelje dvotočkaša, očekuje atraktivan i bogat dnevni program uz obezbeđena mesta za kampovanje. Gostujući domaći rock sastavi daće poseban muzički štimung okupljanju motorista iz cele Srbije i regiona. U Beloj Palanci će od 7. do 9. avgusta biti održani 20. dani Banice, jedna od najvećih gastroturističkih manifestacija u tom delu Srbije, kao i 16. sajam starih i umetničkih zanata. Takmičari će se kao i prethodnih godina nadmetati u 4 kategorije: slana, slatka, integralna i kreativna banica. Prijave za takmičenje u izradi banice mogu se podneti svakog radnog dana u prostorijama turističke organizacije Bele Palanke ili online na sajtu danibanice.rs.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoel Berševe sa 1-0 na gostovanju u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč se igrao na neutralnom terenu u Mađarskoj. Hapoel je poveo golom Ahmeda u 38. minutu, a njegov defanzivac Baltaksa dobio je crveni karton u 58. minutu susreta. Uprkos tome, šampion Srbije do kraja meča nije uspeo da ozbiljnije zapreti. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković kaže da njegova ekipa nije imala dan.
3: Odluke donosim ja i sastav pravim ja i taktiku pravim ja, tako da ide na mene. To nikad neće dolaziti u pitanje. Agresivnost, ne znam zašto nas je opet iznenadila. Dosta duela smo izgubili, dosta drugih lopti, dosta neiznuđenih grešaka, ali baš nije bio dan nekako. Ni meni, ni mojim igračima jednostavno i opet bi se vratio na isto, opet bi izveo isti sastav, ali jednostavno izmenama sam probao da ispariram agresivnost i dinamičnost i druga lopta. Igrač više isto nismo uspeli da iskoristimo, dosta konfuzije, dosta neiznuđenih grešaka, dosta neke improvizacije. Mislim da smo to mogli dosta jednostavnije da rešavamo, ali mogu da ih razumem. Gubiš 1-0, želiš da okreneš rezultat i nismo držali pozicije, nismo bili mi.
2: Crvena zvezda će dočekati Hapoel Berševa u revanšu 11. avgusta od 20 časova na stadionu Rajko Mitić. Rukometna reprezentacija Srbije za igrače do 18 godina završila je nastup na evropskom prvenstvu porazom od Slovenije sa 29-24 u drugom kolu druge faze takmičenja.

0: Eko.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Sve su žedne oko mene.

0: deseta, Velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. avgusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Tribute Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.

0: JESK Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
2: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
4: Eko. Eko.

Drago mi je da smo se budili ovoga jutra i nadam se da ove visoke temperature najavljene za današnji dan neće vam praviti probleme, bez obzira što organizam prirodno reaguje i bit će teško. No, mi smo tu, uskoro kreće Top lista, Vesna i Jadranka, duo koji radi sa vama. Hvala za sve poruke ovoga jutra, pozdrav, lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić poručio u Mrkonjić gradu na centralnoj ceremoniji obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluje i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Okupljanje u Mrkonjić gradu povodom dana sećanja nije običan datum, već vreme kada govorimo istinu i kada oživljavamo ono što je bilo u zaboravu, izjavio je predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske Milorad Dodik. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav, upozoravajući da je u takvim vanrednim okolnostima rad rafinerije presudan. Ona je ukazala da se transport organizuje vagonima i cisternama, što podrazumeva manje količine koje se mogu dopremiti, ali veće troškove uvoza naftnih kompanija. Sjedinjene Američke Države, Iran i Oman približavaju se privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza, a Amerika namerava da danas objavi detalje tog sporazuma, prenosi Axios. Sporazum, o kome se pregovara već nekoliko sedmica, ima za cilj da obnovi prekid vatre između Vašingtona i Teherana i da ponovo pokrene pregovore o nuklearnom sporazumu. Veliki požar koji je zahvatio područje zapadne Atike i Beotije u centralnoj Grčkoj uglavnom je stavljen pod kontrolu. Kopnene vatrogasne snage ostaju na licu mesta kako bi reagovale zbog eventualnih novih izbijanja vatre, saopštili su grčki zvaničnici. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u Mađarskoj od Hapoel Berševe sa 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u utorak u Beogradu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na putu Šabac-Loznica, posle isključenja za Zminjak u smeru ka Loznici, saobraćaj je obustavljen zbog nezgode.
1: Top lista 202. Let's rock it up.
2: Dobro jutro, domaći, regionalni, strani noviteti, podliste, sviraj to ponovo, sem, lektire i koncerti, sve to ono što čini našu top listu i predloge koje ćete slušati narednih sat vremena. Urednica liste ove nedelje Jadranka Jankovića, broj stari za glasanje 064-0202-200, može SMS, može Viber, šta vam više odgovara. A tu je e-mail s adresom program202@gmail.com za tri pesme, najviše jedan glas. Pa hajde odmah da krenemo uz domaći novitet posle singlova Iza vremena, i gde je Barbara sad, električni orgazam, je objavio treći singl s aktuelnog studijskog albuma U magli sjaj. Pesma nosi naslov Nije ceo svet.

nešto se vrte i prenemažu, gledaju

Miroslav Milatović Vicko, Tri goluba, drugi singl sa njegovog aktualnog albuma Nema duge ako nema kiše, i znate već pesma koju je posvetio Bori Miši i Rajku, bivšim drugovima iz benda. Evo, od Marka stiže upravo glas za ovu pesmu, a sledi strani novitet. Nekadašnji gitariste grupe The Smiths, Johnny Marr, objavio novu pesmu Ophelia, drugi singl sa predstojećeg albuma The Age of Everything, koji će objaviti 2. oktobra. Inače, Ophelia je inspirisana Šekspirovom junakinjom Ophelijom, ali i jednom osobom iz Marovog privatnog života.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U tunelu Bancarevo smer ka Dimitrovgradu zbog zaustavljenog putničkog vozila zatvorena je vozna traka, a saobraćaj se obavlja samo preticajnom trakom.

bi ovo Miles Smith, britanski kantautor i pesma Heaven sa njegovog dugo očekivano, kada je reč o njegovoj publici, albuma debitantskog, podeljenog u tri dela, Nered, Srce i život. Zato se album i zove My Mess, My Heart, My Life i donosi duboko emotivne i lične pesme. Dakle, strani novitet, Miles Smith i Heaven. A neko je pitao u poruci da li je ružno pače na listi. Evo, jeste. Pravo ime Žan Pasaric, slovenački muzičar iz Celja, pevač multiinstrumentalista koji trenutno objavljuje pop punk i hiper pop muziku. Skrenuo je pažnju javnosti na sebe kada je 2020. objavio hvaljeni album Hentai, Speed and Emo Punk, a danas ga slušamo u novom singlu Latice ovenule.

0: Drugo, od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
4: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
5: Eko
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda.
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin Blues Cafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

Terca na tišinu, ovo je samo jedna od pesama koje ćete biti u prilici da čujete na njihovom koncertu 11. septembra. Dubrovačka grupa Silente vraća se u Beograd ovoga puta uz veliki koncert pod vedrim nebom koji će održati na Open Air Corneru Luke Beograd 11. septembra. I tako smo došli do kraja današnje top liste u 3 minuta do 10, Milena sa novim vestima, a danas u Letnjoj bašti sa vama Kruna i Danijela uz jednu vrlo interesantnu temu. Pitaće vas koje su po vama najlepše prirodne pojave, dakle top 10. Neko će možda reći moja devojka, neko cveće, već vidjet ćemo. U svakom slučaju zabavljajte se, uživajte. Za kraj video seksi sivi dan.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Komemorativnim skupom u Mrkonjić gradu Srbije i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Za stradale u Oluji služeni su parastosi u Srbiji, Republici Srpskoj i Hrvatskoj, dok su za Srbe dani tuge i sećanja na stradale i progon u Oluji, Hrvatska u Kninu obeležava dan pobede. Na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zminjak poginula su dvojica radnika koji su radili na održavanju puta. Na njih je naleteo kamion sa prikolicom. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Premijer Đuro Macut najavio da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Macut je podsjetio da je od 1. avgusta značajno smanjena doplata za lekove sa liste A1 i da je tom merom države obuhvaćeno ukupno 769 lekova. Veliki požar koji je zahvatio područje zapadne Atike i Beotije u centralnoj Grčkoj uglavnom je stavljen pod kontrolu. Kopnene vatrogasne snage ostaju na licu mesta kako bi reagovale zbog eventualnih novih izbijanja vatre. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su u Mađarskoj od Hapoel Berševe 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u utorak u Beogradu. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u letnju baštu. Danas je sreda, 5. avgust, eto kako prolazi ova godina tako brzo. I možda je čak i ta prolaznost jedan od najvećih prirodnih fenomena. Možda nije najlepši, ali danas pričamo o njima. Najlepše prirodne pojave. Reka koja kao da cveta, ribe padaju kao kiša, nebo kao neonski akvarel, oluja na moru koja kao da ne prestaje nikada, duga napravljena kao od vatre, prirodni tuneli i mostovi od leda i kamena i mnoge druge trajne ili periodične pojave čine našu planetu da izgleda kao da je generisana računarskom grafikom, odnosno onaj CGI. Koji prirodni fenomeni, trajno ili povremeno nastanjeni u vašem ili bilo kom drugom kraju sveta, su vam najlepši? Od 11 sve do 14 časova, uz vašu pomoć pre svega, ali i naše predloge, sastavljamo listu top 10 prirodnih pojava koje nas zadivljuju svojom lepotom pre svega, ali i snagom i misterijom nastanka. Biće svakakvih, o tome više u sledećem satu. Ovde vas očekuju rubrika Tek da se zna, informacije koje su važne za organizovanje dana, a pozdravljaju vas i Sale, Milan, Olga i Kruna i Rolling Stones i In the Stars, nova pesma.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Zbog jedne slovne greške u policijskoj istrazi, Kanađanin Brandon Klein proveo 18 meseci u zatvoru za zločin koji nije počinio. Iako je u julu oslobođen svih optužbi na apelacionom sudu Nove Škotske, iza njega je niz pravosudnih propusta koji su doveli do pogrešne presude za slanje eksplicitnih poruka maloletnici, piše Index.hr. Slučaj je započeo 2018. godine istragom policije u Viskonsinu protiv korisnika aplikacije Kik, koji je 12-godišnjoj devojčici poslao više eksplicitnih poruka. Korisničko ime počinioca, koje referiše na videoigru Skyrim, bilo je Fus, dve donje crte, Ro, donja crta, Dah. Ključna greška dogodila se kada je policija u sudskom nalogu upućenom Kiku zatražila podatke za korisnika Fus, jedna donja crta, Ro, još jedna donja crta, Dah. Iako je bilo više pokazatelja da je reč o pogrešnoj osobi, kanadske vlasti koje su preuzele slučaj očito su ih zanemarile. Policija nakon pretresa nije pronašla nikakve dokaze koji bi Klajma povezali sa slučajem. Uprkos tome, on je uhapšen i optužen za ozbiljna dela. U januaru 2024. proglašen je krivim i osuđen na 18 meseci zatvora, iako je sve vreme tvrdio da je nevin. Grešku u korisničkom imenu na kraju otkrio je tek njegov advokat Zeb Brown. A policija u Halifaxu je u saopštenju za medije naglasila da istraga nije započela kod njih i tako sami sebe abolirali odgovornosti. Bila je to složena istraga, rekli su, jer je pokrenuta u policijskoj agenciji u Viskonsinu pre nego što je zatražena pomoć policije u Halifaxu, naveli su oni.
0: Tek da se zna.

Take Me Out, ali ne između 10 i 16 časova. Tad nema napolje, makar tako savjetuju meteorolozi. E sad, ako je to u opisu vašeg posla, ako je napolju 40, za sada nisu donete u tom smislu vanredne situacije u različitim opštinama. Zbog niskog vodostaja Dunava je za sada to slučaj, ali svi ovi dani nisu bili neki razlog da se nešto promeni u našem funkcionisanju, makar kada je reč o nekim poslovima koji su zaista rizični da se obavljaju na ovim temperaturama. Već su temperature stvarno, ne znam kako da ih opišem, tropske, jel to vole da kažu, uz ove 35 u Subotici, u Somboru 36, Novom Sadu 34, koliko i u Kikindi i Banatskom Karlovcu, u Zrenjaninu 33, Beograd 34, Valjevo i Kragujevac 31 stepen, koliko i u Negotinu, u Sjenici lepih sobenih 21, na Kopaoniku 20, u Nišu 28, dakle Vojvodina je najtoplija trenutno. Niš 28, Leskovac 27, Zaječar 26, Vranje 29. Danas, sutra, najviše temperature, ono kako kažu, vrhunac toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni. Od petka, postepeno opadanje temperature, opustite se, bit će do 35, ali tamo negde od 13. avgusta ponovo kreće porast temperatura iznad 35. Za sada neće da nam saopštavaju koliko dugo će trajati, valjda da bismo sačuvali ovu mentalnu i bilo koju drugu snagu za ovaj period. A ono što sledi biće vesti u 3 minuta do 11, priprema ih Desk Radio Beograda, posle toga započinjemo temu najlepši prirodni fenomeni.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću Ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sa centralne državne manifestacije povodom dana sećanja na sve stradale i prognane u Oluji u Mrkonjić gradu, predsednik Vučić poručuje da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Srbija, kaže, neće zaboraviti podršku Republike Srpske i nastavit će da radi na jačanje odnosa sa Srpskom, ocenjujući da je njeno rukovodstvo u ključnim trenucima bilo u Srbiju. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od zločina nad Srbima u Drugom svetskom ratu od strane ustaških snaga. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svetskom ratu i bačeni u 13 jama. Na prostoru Hercegovine bilo je oko 110 stratišta. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je za RTS direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Apelovao je na sve da racionalnije troše električnu energiju. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je 17 ljudi poginulo, a 44 ranjeno u masovnom ruskom napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Kako kaže, bilo je i udara na infrastrukturu i železničku stanicu. Iz Moskve saopštavaju da su njihove snage pogodile logističke centre u Kijevu i okolnom regionu, navodeći da su korišćeni u vojne svrhe. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Reč je o 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti, kod kojih će država preuzeti najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali, istakao je premijer Đuro Macut. Na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zminjak poginula su dvojica radnika koji su radili na održavanju puta. Na njih je naleteo kamion sa prikolicom. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni, u Beogradu je trenutno 34.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Bašta leti, sad da raste lepo trava, da ima dovoljno hlada, pa i to bi bio neki prirodni fenomen u gradovima danas, ja bih rekla. Da retko koji ima tolikih i toliko brojne oaze zapravo. Pisali ste čak povodom ove teme jer smo spomenuli da ćemo od 11 sati više pričati o tome. Ovo što čujete samo...
3: To sam ja.
2: Da, samo se ti smesti, ne. Neki ljudi su pisali da je zapravo najlepši prirodni fenomen psi i njihova bezuslovna ljubav. Može i tako. Može,
3: jeste jedna vrsta fenomena, to je činjenica.
2: To jest, čime mi to zaslužujemo, znaš?
3: I da li zaslužujemo uopšte?
2: Da. Ali ajde da definišemo šta je to prirodni fenomen o kojima ćemo govoriti u naredna tri sata. Prirodni fenomeni su neočekivani, izvanredni događaji u prirodi koji su vredni posmatranja, proučavanja, a često čak nam nije potpuno jasno otkud tu. To su pojave koje mogu da se jave periodično ili su trajno nastanjene, uslovno rečeno, u nekim predelima. To može biti neki kameni most, ledeni tunel koji se stvorio i tu je. Može biti neka oluja koja je maltene večna u sred okeana.
3: Ali zanimljivo je zato što ja kad sam pričala sa ljudima onako šta bi oni definisali kao neki fenomen, svi su imali neko potpitanje. I svi su bili, šta misliš konkretno? Rekao, ne mislim ništa konkretno, ajde da čujem.
2: Ne mislim na sveće čuda, nego baš pojava koja se dešava.
3: Neka bude pojava, neka bude nešto što je, što ti kažeš, što se možda pojavi jednom pa nikad. Nešto što možda nismo ni uspeli da vidimo, ali znamo da je nešto specifično i da je mnogo lepo. Nešto što bismo voleli da vidimo ili što biste vi voleli da vidimo. Nešto što ste zaista videli, a ne mora da bude ni toliko sad ono specifično. Meni je pala na pamet jedna pojava koja je relativno svakodnevna, ali je, mislim, nije bukvalno svakodnevna, ali kad padne kiša vidimo je. I zaista je specifična i nešto je mnogo lepo i naravno da je to nešto što ćete uvek prvi puta kada vidite da se iznenadite, posle toga kao postane normalno, a onda kad vidiš duplu dugu na primer, onda si kao wow, pa i to može.
2: Možda... Vidi, Danijela, pratim tvoju dugu i podižem ulog na vatrenu dugu, ali o tome ćemo pričati u nastavku. To je jedan od tih prirodnih fenomena koje ćemo spominjati, ali eto, da vam čisto ilustrujemo. Cvetanje tise i đavolja varoš mogu biti na toj listi, s tim da đavolja varoš je relativno trajna. Menja se donekle visina tih stubova, ali ona je negde stacionirana. Tu je cvetanje tise periodično, ali recimo da može đavolja varoš možda kroz iglene uši da se provuče na tu našu listu, ali imajte u vidu da su to uglavnom nešto, neke pojave koje se dese ili iznenada ili ih očekujemo pa dođemo da ih posmatramo. Ako vam tako nešto pada na pamet, vi pišite 064 0202 200.

0: Ima baš dosta vaših poruka koje stižu povodom današnje teme, a to su najlepše prirodne pojave. Naravno, ne mora to da bude jedini njihov epitet, ali neka bude glavni. One mogu da budu i snažne, moćne, da nas ponize, da mi, eto, kao ljudska vrsta mislimo da smo savladali planetu, što je tako daleko od istine.
1: Da, tu smo negde.
0: Baš smo, mnogo smo jaki. Ali neko je napisao, sada ću da nađem tu poruku, prirodni fenomen bez premca je sam čovek. E sad, to kada bismo objašnjavali zašto, kako, što čovek.
1: Pa dobro, ima apsolutno elemenata da smatramo sebe fenomenom. U smislu, ne znam, toga koliko možemo lako i da se izlečimo, koliko možemo ako bismo prepustili sama rana, kako da zaraste ili bilo šta, kako je naš mozak takav kakav jeste. Da. Pa evo, pričale smo malo prije o tome kako čovjek može da piše i levom i desnom rukom ako ti se jedna ruka iz nekog razloga zaglavi u gips, na primjer, moraš da se prebaciš na drugu stranu ili daleko bilo da izgubiš neko čulo, vrlo nije lagano, ali se vrlo često desi da ostala čula pokupe. Tako da da, može da se kaže da je prirodni fenomen čovjek, odnosno živa bića generalno, nije samo čovjek.
0: Ja sam ipak na ovoj strani psa, kako je neko napisao. Odnosno njihova bezuslovna ljubav i to strpljenje u očima koje te uči da ne reaguješ, ne skačeš na svaku situaciju, nego mirno nešto svoje isteraš.
1: Ali imaš i ono, ako nećemo da romantizujemo, tu ti je i gušter.
0: Dobro, da.
1: I sečeš mu rep, njemu će izrasti rep.
0: Da. Mačke se jako nerviraju oko toga.
1: Pa dobro, bar im je zabavno.
0: Da. Eto, možemo navesti još možda neke, pa time vas i inspirisati zapravo da vam padne na pamet još nekih pojava mnogo, da ne bude to samo, ali ne možemo da zanemarimo Auroru Borealis, odnosno ako se pojavlja na severu, ako je na jugu, onda je Aurora Australis. I zbog atmosfere, zbog čestica koje su u njoj, ugla sunca, svemira i planete, da krenemo tako da objašnjamo, javlja se ta fenomenalna svetlost.
1: O tome ćemo malo ozbiljnije pričati kada budemo otišle tamo jednog dana.
0: Pa da, da lepo kažemo, uf, to je lepo. Da. To je najbolji opis.
1: Ali mislim da su to među onim stvarima koje ne možeš ni da fotografišeš. Ja znam,
0: evo, da sad kad fotografišeš mesec, to negde sam pročitala, ti si kao mesec, lepša si uživo.
1: Ali vidiš, interesantno, sećam se jednom prilikom, tadašnji kolega je išao na Island i želja mu je bila da vidi kitove. I došli su na onaj brod, išli su da gledaju kitove i rekli su sad će da izrone, tu su majka i dete. I samo kaže, svi smo stajali na brodu, držali fotoaparate i čekali da se pojavi. I kaže, samo u jednom momentu ti vidiš kako izranja ostrvo. I izranja ostrvo i izranja i svi su u šoku. Znači, kaže, to je tako neki iskonski strah ti osetiš, što ti kažeš malo prije poštovanje prema toj prirodi. Ne. I onda je izronilo tamo nešto manje ostrvo, to je bio kao kit beba, jel? I kao oni su bili tu recimo minut, dva i samo su zaronili. Da li misliš da je neko škljocnuo?
0: Niko
1: nije napravio jednu jedinu fotografiju. Ljudi su bili presekli su se i od straha i od zapanjenja i od oduševljenja i od poštovanja prema svemu tome. Tako da u stvari to su ti neki fenomeni koje te ostave baš onako bez daha.
0: Da, dimenzije, odnosi dimenzije u prirodi, mislim da realistično ne sagledavamo bar 50% toga. Pa se osjećamo malo i ponizno, što je dobro osjećanje za čuvanje prirode i da cenimo sve ono što je oko nas.
1: Da.
0: A dobra poruka je stigla, evo, napisao je slušalac Bobe iz Kanjiže, La Mirage. Ja sam pitala da li misli na Fata Morganu, kaže ne, to je u pustinji, a Mirage je viđen na Titaniku pre sudara. Na horizontu vidiš nešto neopisivo, a nikakve veze sa realnošću. Morat ćemo da potražimo opis baš ovoga na šta ste mislili, ali zanimljivo.
1: Interesantno
0: zanimljivo. Vratit ćemo se još vašim porukama, pravimo polako spisak onoga što navodite, pa ćemo uklopiti sa ovim našim predlozima. A vi nam pišite 064 0202 200.

0: Šta su to prirodni, lepi, najlepši fenomeni i pojave? To su uglavnom neka dešavanja, neki događaji koji se da li iznenada ili baš nakon nekih koraka dese, nešto treba, neki uslov da postoji da bi se one desile, takve tražimo. Naravno, pošto je slobodna tema, čitat ćemo i dopustit ćemo ove poruke poput čovek, pas, neke lepote prirode. Zašto da ne spomenemo i to, jer stvarno jesu, kada se duboko zamisliš, fenomeni.
1: Pa samo je stvar izaći malo iz kutije.
0: Da,
1: malo je to posmatrati i svet i sebe i život oko nas malo drugačijim očima i prosto razmisliti o tome šta je to šta vam učini, eto, da se ostanete bez daha.
0: Da. Evo, kaže Ivana, pogled na zvezde, galaksije je nešto nestvarno i prelepo, a ujedno gledaš u prošlost, to je za mene nešto savršeno i neopisivo. Pa da, ta svest i da smo došli do tog zaključka da ono što mi vidimo putuje do nas dovoljno dugo da je već prošlost. I to baš prošlost.
1: Da,
0: ono
1: ali
0: vidiš,
1: evo sad,
0: fenomen.
1: Evo sad, kad je ona rekla to i to me sad asociralo, mislim da baš ovih dana je ona kiša meteora koja prolazi
0: da.
1: U Dalmaciji, to se zove zvezde suze Svetog Lovre, ne znam kako se to zove kod nas, ali je meni recimo to fascinantno da ti ležiš i gledaš onako mračno nebo, naravno da je jako teško naći takvo mesto u Beogradu, na Avali čini mi se da organizuju gledanje baš tih, da kažem, zvezda padalice, iako su to meteori. I onda se zagledaš, onako miruješ i kada vidiš stvarno da proleti neki meteor, prođe te neka jeza, onako neko totalno drugačije osjećanje. Zaista deluje neverovatno.
0: Pa maltene kao da možeš da osjetiš da se zemlja okreće kada kreneš to da gledaš, kada gledaš u nebo na kom se vide druge planete, sazvežđa, zvezde, bilo koja nebeska tela, onda stvarno pomisliš, da, gde sam ja, to sad mi je malo jasnije u koordinatnom sistemu.
1: Da, pokušaš da shvatiš i da se organizuješ.
0: Da, da. I uvek se setim onog stripa Calvin i Hobbes. Njihovo gledanje u zvezde mi je najlepše, onog dečaka i tigra. I šta još kažu ljudi, meni je prirodni fenomen, a dva magneta. Pa dobro, da, gravitacija, magneti, fizika, cela hemija, biologija mogu biti fenomenalni.
1: Da, ali ono kad imaš kontrapolove, pa kad se magneti odbijaju,
0: da.
1: To je onako prosto neverovatno.
0: To nas je Duško Dugovuško učio.

0: To ne znam.
1: Vatrena duga je kada su kapljice, odnosno kada je posebna vrsta oblaka, sunce je u zenitu, dakle negde na sred neba, tako oko podneva, ispod njega se nalazi određen tip oblaka u kom su kristali sastavljeni od svega i svačega, raznih čestica, prašine, leda, koji su šestougaoni. I sad pod određenim uglom, kada sunce pada kroz te kristale, dobijaš dugu, ali ona toliko blješti da deluje kao da je zapaljena, da je vatra u pitanju. Nisam. Dakle, nije da je pala kiša ili još imaš barice neke, nego stvarno taj oblak poseban sa posebnim česticama i leda i neke prašine. Da, ta izgled duge. Ja nisam videla nikad. Ne znam kako bih reagovala da vidim.
0: Ali kad si spomenula nebo i oblake, ja ne znam, znaš šta su lenticularis oblaci?
1: Ne.
0: To su oni oblaci, moraš da vidiš, to su oni oblici koje često mešaju sa NLO, sa letećim tanjirima, koji izgledaju fantastično. Inače volim i one kumulusa, one, znaš, ono deca što crte,
1: da, onako, da, ravno bijeli, dole, pa onda
0: što su, da, buckasto. To su u stvari, to, buckasto, baš, ti buckasti, je, oni u stvari nose lepo vreme i oni nisu opasni i to je meni mnogo lepo kad vidiš, uživaš, ali ovi lenticularis, oni su baš onako, nekako su, kao ono, kad vidiš one gifove za zen, pa kad imaš veliki kamen, pa manje,
1: da.
0: Baš, ako možete da googlate, pogledajte, stvarno su jako, jako lepi.
1: Postoje i mamutski oblaci, mamut pa mamutski, i o njima ćemo, objasnit ćemo i tu pojavu u nastavku. Ima baš mnogo tih prirodnih fenomena, spominjat ćemo ih još.

0: Beograd 202
1: Letnja bašta.
2: Candy, to me, oprosti Daniela, podsjeti na šta bi moglo da bude još tako neki slatki prirodni fenomen. Sećam se u dvorištu vrtića da smo brali, mislim da je to divlji maslačak se zove, ono što ima roze. Cvete, tako. I pili smo iz onih kapsulica taj sok.
3: Zato što je slatko bilo i dalje nemam pojma šta
2: je. I to da neki korov koji bilo gde raste da je tako sladak. To je meni prirodni fenomen.
3: Da, ali vidiš, deca, ja ne znam, je li to jedu još uvijek?
2: Intuitivno je bilo. Pa ne znam, mi smo radili, ne znam, niko nam je otkrio to, neko drugo dete.
3: Ja se sećam, to smo radili stalno, ali nisam videla decu da to rade. Verovatno im roditelji zabranili.
2: Pa, nešta, sada i prosto više pasa u gradskim sredinama prvi obeleže te neke stvari, ne bih ni ja baš
3: i to je tačno,
2: usudila više.
3: Ali nismo razmišljali mi o tome tada. Danas se mnogo više razmišlja. Ali dobro, da se vratimo mi sad na fenomene. Pričali smo, spominjali smo neke reke, pa smo spominjali i mora, pa je neko pričao tu o nekom kanjonu, ali... Ne, ono što mi nemamo, a što je stvarno wow, to su vulkani. U svakom smislu.
2: Samo još i to da imamo. Neka hvala.
3: Pa možda imamo neki mrtav, ajde sad, kao nećemo o tome da pričamo, ali imamo u blizini Etnu, više manje. Ali stvarno, cela ta ideja o tome da izlazi neka vrela lava, neka vatra iz utrobe zemlje na kojoj ti živiš i koja ti deluje bezbedno, i onako bukvalno kao jedna velika bubuljica.
2: Da. I ovaj, prethode i oni dani, znaš, nekako podsjeća naš možda PMS, ovaj, bude u PMS-u prvo par dana. Ovaj, vidi se neki dim, ne, posjećaju se potres i onda se tek...
3: Vidi se da je žena ova naša zemlja.
2: Da. No, nećemo stvarno. I postoji nešto što se zove andropauza, nije samo mena pauza. Molim vas. Ravnopravnost pre svega. No, da se mi vratimo na vulkane. Vulkanska grmljavina postoji. Dakle, to nije ništa novijeg datuma, to je postojalo i zapisi iz istorije, iako su nekad istoričari više podsjećali na beletristiku, su... govorili o tome, odnosno pisali o takvim pojavama, sad naravno drugačije objašnjeno iz naučnog ugla, iz ugla posmatrača šta se dešava tu zapravo. Na Islandu je, čini mi se, bilo najskorije, neću uopšte pokušam da izgovorim ime vulkana.
3: Znamo samo da je onako
2: prilično
3: je delovalo na sve nas i uticalo na živote svih nas na planeti, tako da sad kako se zove taj vulkan, bolje da ne lomimo jezik.
2: Da. Dakle, vizualno, veoma spektakularno, ali i zvučno. Dakle, vulkanska grmljavina, rezultat su zapravo prelaska elektrona na te više elektronske nivoe u okviru atoma ili molekula. I sama grmljavina je način na koji priroda balansira taj višak elektriciteta. Mora negde da izađe, jel?
3: Da, ali vidiš, i sad ti misliš da je to neka velika, jeste naravno velika, ne bih rekla nepogoda, ali je to strašna stvar kada vulkan proradi, pa kad izađe ta lava, pa kad se sve to desi. A onda prođu godine, decenije, vekovi i onda se maštaš o tome da odeš na primjer na Havaje ili na neku drugu vulkansko ostrvo i da vidiš kako to izgleda tamo i kako je lepo i nemaš taj strah od toga da li će se nešto slično desiti ili kako je to nastalo. Tako da meni je recimo možda to još više fascinantno nego sam vulkan kao takav. Da u stvari od nečeg što je velika katastrofa i što jeste, nastane novi život.
2: Pa da, u stvari to tlo koje je puno pepela, različitih stena, minerala, svega onoga kad se ohladi lava, šta ostane. Vrlo specifično i rastu neke neverovatne biljke.
3: Upravo to, drugačijeg je sastava i potpuno je jedna specifična i flora i fauna na kraju krajeva.
2: Da. I bit će još ovih fenomena. Nastavljamo mi temu i u naredna 2 sata. Sigurna sam da mnogo toga nećemo spomenuti, ali polako prikupljamo vaše poruke u jedan dokument pa da vidimo kako ćemo poređati tih top 10 najlepših prirodnih fenomena.

0: Eko.
1: Ma digni ruku!
2: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doors, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u veliko gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu. Kada vidiš moju
6: ruku, vidiš da sam sam... Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
2: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
7: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
0: Eko.

0: 11 sati i 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut posetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević koja je prognana tokom akcije Oluje i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od Komesarijata za izbeglice i migracije. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svetskom ratu i bačeni u 13 jama. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je za RTS direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je 17 ljudi poginulo, a 44 ranjeno u masovnom ruskom napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Kako kaže, bilo je i udara na infrastrukturu i železničku stanicu. Iz Moskve saopštavaju da su njihove snage pogodile logističke centre u Kijevu i okolnom regionu, navodeći da su korišćeni u vojne svrhe. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Reč je o 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti kod kojih će država preuzeti najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali, istakao je premijer Macut. Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na autoputu Šabac-Loznica kod petlje Zminjak. Kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Temperatura od 37 do 40 stepeni. U Beogradu je trenutno 36.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Mnogo vaših poruka stiglo je povodom teme o kojoj govorimo do 14 sati. Biramo, mapiramo prirodne fenomene koji su najlepši, koji nam pokazuju neku snagu prirode, koji pokazuju čudnovatost i to da mi nismo još sasvim shvatili šta se sve dešava na našoj planeti, pa i u svemiru povezano.
3: Ali vidiš kako smo nekako počeli da lociramo. Znaš, imali smo nebeske fenomene, pa smo onda imali te neke planinske fenomene.
2: Podzemne.
3: Sad recimo da se bacimo malo na vodu, na moru u stvari.
2: Može.
3: Neko je ovde poslao Goran, kaže bura na moru. Kad dune pa traje 1, 3 ili 7 dana, pa ti promeni raspoloženje, osjećanje nekome na gore, a nama čudacima na bolje, obožavam buru.
2: Da, ima ljudi koji je vole, ali podseća me na Košavu, isto je tako, neparan broj.
3: Jeste, to su ti rafalni vetro, ali ja ne znam da bura utiče na raspoloženje, znam da jugo utiče i kada je južina na moru, to je katastrofa, to je, ljudi su nikakvi, nemaju energije, nemaju ništa, more je onako čudno i čudne je boje i sve, ali zato buru volim i ja, zato što raščisti nebo, isto kao naša Košava.
2: To znači da kažem, osveži vazduh, dakle sve to što vam razduva ono što ste udisali prethodnih dana, dobrodošlo je, apsolutno je dobrodošlo.
3: Ali kad smo već kod mora, imala si ti tu priču i o onim čudesnim svetlećim talasima, odnosno o moru koje cakli, posebno noću.
2: Jeste, negde se ranije smatralo i nadovezivalo se na originalnu Andersenovu Malu sirenu, zato što ta priča, ta bajka završava tako što princ nikada ne sazna da ga je ona spasila i zaljubi se u neku potpuno drugu devojku dok ona to posmatra i već je čarolija prestala, njoj su se vratile krljušti i to sirensko, jel, peraje i rep. I ona se od tuge i od tih suza pretvorila u morsku penu i navodno, eto, u svim morima i okeanima na svetu, kad god se vidi morska pena, to je u stvari naša mala sirena, jel?
3: Da, ništa od happy enda.
2: Ništa od happy enda u originalu, pa je tako objašnjavana i ova pojava donekle, dakle, ti fluorescentni talasi, pa mogu čak i da budu raznih prelepih boja, nastaju zbog planktona, zbog algi, zbog onoga što se nalazi ispod površine. Planktoni inače imaju te bioluminiscentne pigmente u sebi, koji u tim mračnim dubinama okeana zapravo negde pomažu da se to sve vidi.
3: Da, ja ne znam jesi gledala film Život Pija. Vrlo zanimljiv film, ako ga niste gledali, pogledajte ga, meni onako jedan od boljih, iako nema previše dijaloga, iako je malo onako fantastičan, dajte mu šansu, odgledajte do kraja i kada dođete do kraja onda ćete shvatiti u stvari šta je poenta svega i onako samo je stvar perspektive kako ćete da gledate. Ali postoji ona jedna scena kad on je na čamcu u sred nekog okeana, mrkla noć i onda kreću tako neke ribe i velike ribe i kitovi šta već da iskaču. To jeste napravljeno onako nekom kompjuterskom tehnologijom i jesu to specijalni efekti i nije to baš u realnom okruženju snimano, ali baš odražava ovu pojavu jer je fascinantno. Znači imate crno more oko sebe, mrak, na nebu neke zvezde, neki mesec i samo odjedan put more koje počinje da cakli i more koje počinje da se sija i da jeste da to ima jedno krajnje prozaično to objašnjenje planktoni.
2: Meni bioluminiscencija uopšte nekako nije prozaična. Ja bih svrstala u jedan od zaista možda top 20 fenomena koji se pojavljuju među živim bićima, zato što prvo što su ti planktoni minijaturni, oni su toliko malecki, kao nekakvo zrno peska, recimo, ili kamenčić u okeanu, i oni tako mali ne mogu da se bore protiv morskih struja ako su jaki talasi i oni ih nose. A budući da imaju u sebi tu boju koja se zove zanimljivo luciferin, oni su negde na površini talasa, tako komešaju se sa tom vodom i vide se kada je noć, kada je mrak. I obično neka plavičasta boja, tako svetli, ali stvarno je prelepo i može se videti širom sveta, Malta, Tajland, San Diego, Porto Riko, Kina, Japan, na mnogim mestima se javlja. Nadam se da ćete imati prilike da vidite uživo.
3: Možda već ovog leta ili nekog drugog. Ili neke zime, ne mora leto.
2: Znaš ono kada ti se pojavljaju one svetleće tačke od vrućine ili pritiska? Mislim da će to
3: da, se ugraditi da, da, da, dobro, nemoj dva puta, ajde. Možda će ti neko ponuditi onako, možda dobiješ neko nagradno putovanje. Cijela porodica.
2: To bi bio stvarno fenomen, ali zaista fenomen.

0: Postoji ona jedna aforizam, anegdota, ali pripisuje se da je to citat Alberta Einsteina, ali mislim da nije baš on to tako rekao, ali kaže, ukoliko trčite oko drveta dovoljno brzo, postoji mogućnost da ćete sebe da šutnete u zajednicu. E, to je bio pravi prirodni fenomen. Da, kao u crtaću. Ali evo šta vi pišete kada reč o zaista prirodnim fenomenima. Čak ste onako navodili i vi nekako numerisali stvari. Munja trozubac, duga, pa pun mesec, onaj velik žut kao dukat i čini se kao da je na dohvat ruke, i peščana oluja. S tim da Nebojša Trbović, koji je pisao ovu poruku, kaže, ne znam da li je to lepo ako se baš nađete u pustinji.
1: A da, to su oni super
0: nešto
1: mesec.
0: Nešto mi govori da nije.
1: Da, ali je lepo, možda je lepo zavideti na slikama.
0: Da.
1: A apropo ovog punog meseca, to si verovatno mislio na onaj super mesec, onaj koji je dole skroz, bilo je to.
0: Jer on je baš taj, da, kao na dohvat ruke.
1: Bili su oni i oni krvavi, ili kako ga već zovu mesec, onaj kad je onako crne, pa je bio plavi mesec. I to imaju raznorazni nazivi kada je mesec zaista tu, na dohvat ruke, onda možeš da ga uhvatiš. Da. I može da bude i romantično, što da ne.
0: Može. I pošto smo bili nekako u tim morskim vodenim temama, spomenuli smo fluorescentne talase, koji obično imaju taj plavičasti odsjaj, ali postoje i crvene plime. Cvetanje algi je zapravo u pitanju. Tu se slatkovodne alge, dakle, ovo se ne odnosi na more i okeane, slatkovodne alge se prosto grupišu velikom brzinom u vodi i onda pretvaraju tako delove plaže u tu jako, maltene krvavo crvenu boju. Kako to izgleda? Postoje one roze jezera isto koje su zbog tih slatkovodnih algi te boje.
1: A to je sve isto priča kao za more konkretno, ili čak i ona planinska jezera, ona, ona Gorske oči, na primjer, ona jezera, koje u stvari su uvek te neverovatne plave boje, ako je zaista plavo nebo iznad nas. Ako nebo nije tako lepo plavo, ako ima neke izmaglice, ako nema baš toliko sunca, ili ako su oblaci preklinje nebo, neće ni ta boja biti toliko lepa. Ali sad kad smo kod plave boje, ja stvarno ne znam, mislim, to nije fenomena, možda i jeste neka vrsta fenomena, zaista. More obožavam i to je činjenica, i stvarno gde god da odeš, morski miris i boja mora i sve, ali ono što sam videla na ostrvima u Grčkoj, stvarno ona okolina Kefalonije, Levkada, Itaka, ta tirkizna boja tog mora, to je zaista nešto što ne može nikakav ni fotoaparat, ni kamera ne može da prenese. Vama će to da bude prelepo, to možda neko i pojača boje i kaže, ma ne, to je možda neki Photoshop, izgleda sjajno. Ali tolika količina intenziteta, kolora, neverovatne plave boje koju ne može da prenese ni jedino sočivo nekog aparata. Eto, to je recimo neka vrsta fenomena koji zaista mora da se doživi.
0: A taj fenomen se zapravo nadovezuje na nešto što, kada se zamislite, zaista čudesno, a to su naše oči i sočiva i uopšte putovanje svetlosti kroz različite čestice, i zbog toga je to nebo baš te boje, odnosno tako ga vidimo. Inače, nije te boje i čisto da vam
1: nije boje.
0: Rušim Snežka, ali zbog svega toga priroda stvarno prelepo izgleda. Dakle, mi imamo neki Photoshop u svojoj glavi, meni je to samo po sebi fenomen. Ali kada smo prestali da posmatramo baš zbog pojave Photoshopa, zbog CGI-a, zbog količine obrađenih fotografija, da smatramo da ono što ćemo videti u prirodi je uopšte izuzetno po nekom pitanju?
1: Pa upravo to, baš na samom početku kad je neko rekao čovjek je fenomen, zaista neke stvari prihvatamo zdravo za gotovo i prosto smo, apsolutno je okej, normalno je da, ne znam, da ti zaraste rana ako si se posekao, proći će. Što kažu stari na psu, rana na psu i zarasla. Da. Ili to more da mora da bude lepo, ili planina, ili da kada odeš, ja ne znam, nekako koliko god da uživam, jedna sam od retkih koja voli vrućinu i koja voli lepo vreme, mislim ovo letnje vreme, ali ne mogu da napravim gradaciju šta mi se više sviđa, da li letovanje na tom istom plavom tirkiznom moru, recimo na nekoj jedrilici, ili skijanje ili boravak na snegu kada su oni pravi, pravcati zimski dani kojih nažalost u gradu više nema. A ja ih se sećam kad sam bila mala, kada je snega bilo do struka u Beogradu, ne pričam negde na nekom selu, kada je snega bilo toliko, kada onaj sneg škripi pod nogama, kada pada onako tiho. I jedan od najlepših fenomena prirode meni je ta pahulja. To je toliko,
0: da.
1: Svaka pahulja je za sebe, svaka pahuljica ako je pogledate, ona je, malo pre si spominjala šestouga, one, znači ona izgleda fantastično, još kad je plavo nebo i kad sija sunce i onaj beli sneg oko tebe, prosto priroda sama po sebi je fenomen.
0: Jeste, jeste, a u njoj još toliko fenomena i pričat ćemo o njima i u nastavku.

0: Neko je napisao da je jedan od najzanimljivijih prirodnih fenomena to što se magneti istog pola odbijaju.
1: Da.
0: Da, onako kad zamisliš, stvarno jeste vrlo zanimljivo. Ali šta ako magnetno polje može vaš automobil pomalo da na uzbrdici pomera?
1: Ima toga. Ima toga i kod nas, ima toga i u inostranstvu. I iskreno nisam doživela, ali bilo bi zanimljivo videti. Prosto ono, znaš, čovjek je negde skeptik, barem ja, imam uvijek to neku dozu skepse, ok, verovatno nešto postoji i sigurno sam, verujem u te neke magnetne sile koje naša majka zemlje ima onoliko i nažalost sve mi je, sve sam tužnija što nisam dovoljno dobro učila fiziku kada sam bila u školi. Priznajem, nisam imala neke profesore koji su mogli da me motivišu, ali evo nisam znala da na planini Olimp postoji isti taj fenomen.
0: Da, slušalac nas je podsjetio na to, Aleksandar Šipka, pošto je spominjao i letovanje ispod planine Olimp, kaže, do sada najbliži susret sa dalekom prošlošću i istorijom za njega. Ali kaže im da prepričao je iskustvo svog prijatelja. Na Olimpu, kaže, zaustaviš automobil na uzbrdici koja vodi ka vrhu te planine, izbaciš motor iz brzine i ugasiš. Automobil se kreće uzbrdo sam od sebe usled delovanja te sile. Za mene je to bilo fascinantno. Da, nije to sad ne znam koja brzina, nije sad da vi idete, ne znam. Ali osjetite pomeranje.

0: znak stop. I onda, na primjer, vodu izlijete na sredini magnetnog polja, ona će poteći prema gore. To bih voljela da uradim, stvarno.
1: Na, ali ovo mi isto da, da ako pokušaš da poguraš automobil u suprotnom smeru nizbrdo, neće ti poći za ruku. Kao da je podignuta ručna.
0: Bože, ali kako, kako to? Neverovatno je sada da to doživiš po prvi put i znaš kako funkcionišu magneti, ali opet toliku silu doživeti nekako, mislim da ti ostavlja tu dozu fascinacije, neutoljenu glad za objašnjenjem potpuno.
1: Ja sad već vidim oni koji planiraju put tamo negde prema Grčkoj, sad kao već googlaju gde se to nalazi da vidim da li ćemo proći tuda.
0: Ma, kada osetite privlačenje, na dobrom ste putu.
1: Apsolutno.
0: Evo šta smo za sada prikupili od ovih nekih prirodnih fenomena koje ste i vi spominjali, mi predlagali. Loptasta munja, psi i njihova bezuslovna ljubav. Lepota žene koju volite, ali to je u tri poruke spomenuto. Morala sam da prosto...
1: Različite su žene u pitanju, da ne mislite da je ista.
0: Da. Super mesec, čovek, miraž, odnosno ta optička varka među koje spada i Fata Morgana i nešto što se dešava i na površini vode, pomračenje sunca, Haleva kometa, Aurora Borealis i Australis, odbijanje magneta istog pola, zaleđeni potok u kom plivaju ribe, crvene plime, peščane oluje, munja trozubac, kiša riba, to ćemo objasniti. Rajska vrata, murmuracija čvoraka, to je fenomenalna stvar, jao jest, onaj njihov let, nevjerovatan. Gledanje u zvezde, što bi bilo gledanje u prošlost, smena godišnjih doba. Čega se još sećate?
1: Ajde da vidimo, mislim, meni sad ovi čvorci asociraju na jednu priču koju sam ti pričala kad sam došla ovde, apropo leptirova, za koje smo svi mislili da umiru nakon jednog dana, možda verovatno većina da, ali postoje leptiri koji žive mnogo, mnogo više i prelaze hiljade kilometara, ne znamo tačno zašto. Ali ajde, možemo to u sledećem segmentu.
0: Može.

0: Dugujemo vam jedno objašnjenje, da ne bude sad planina Olimp čudesna i zbog legendi koje su vezane za nju, pa još i zbog prirodnih fenomena. Ono što nismo, dakle, stigle smo do toga kako, zašto se to dešava i tu smo zaustavile zapravo priču. Dešava se tako što se baš i ne dešava, ali na neki način se i dešava ako vi to osetite. To je ta varka, možda bude optička, možda bude bilo koja druga čulna varka. I meni je to samo po sebi fenomen, što razne stvari umeju da nam stvore neki osjećaj.
1: I sama činjenica da može da nas prevari ta priroda i da naša čula mogu da nas prevare, pre svega to čulo vida. Konkretno za, recimo, tu nizbrdicu, odnosno uzbrdicu na Olimpu, gde automobil ide uzbrdo, kažu ljudi da su stavljali libelu i da se apsolutno vidi da tu ne postoji uzbrdica.
0: Da.
1: Da cifre ne lažu. Na kraju krajeva, ako ćemo da budemo takvi naučni eksperimenti, znači ako proverite, onda se ispo... Ali ako vama vaše čulo oka kaže da se tu nalazi uzbrdica i ako vi verujete zaista da je to neki fenomenološki moment, pa zašto da ne?
0: A i telo počinje tako da se ponaša, kada, kao da mu vi kažete, e, ovo što sad osjećaš, to je uzbrdica. I ono, okej, sve tako ću je. Tako da napravim. U srednjem uhu, u mišićima, u unutrašnjim organima taj osjećaj napravit ću kao da je uzbrdica i sad vi šta da radite?
1: Pa zato postoje optičke varke.
0: Da.
1: Prosto poveruješ u nešto, vidiš, pa kada ti neko kaže, e, nije tako, i kada ga vidiš iz drugog ugla ili na drugi način, kao, ne. Sad, okej, poverovat ćeš ti u to, ali nije to baš tako.
0: Da, da. E, murmuracija čvoraka spomenuta, to je ono što se dešava u određenim godišnjim dobima, kada se oni grupišu i na nebo, odnosno lete tako da prave savršene oblike koji kao da teku, kao nekakva animacija, kao screensaver onaj od raznih 3D oblika na računaru, oni stari koji su postali od 386-ice, tako izgleda maltene ta murmuracija čvoraka, zato što ne lete u onim V
1: klinovima, kao da,
0: klinovima, nego to izgleda kao nekakav vrtlog koji se kreće savršeno, u kom ništa ne zapinje, neverovatna, stvarno kao nekakva grafička animacija, kompjuterski urađena.
1: Ali i cela ta priča o migracijama ptica, da, je jedan ozbiljan fenomen. Kako oni tačno znaju? Vraćamo se opet i na priču o tim magnetima i o poljima naše zemlje i to. Ali malo pre sam spomenula leptira, monarh leptir. Ja sam bila fascinirana, ja zaista nisam znala za tu priču. Nisam ulazila dovoljno duboko u celu tu problematiku, pa ću možda biti onako površna, ali oni kreću iz Meksika na svoju migraciju, koja postoji, ne znam zbog čega, i oni putuju u generacijama.
0: Pa da im krila vide.
1: Jedna, druga, treća generacija leptirova, oni putuju do Kanade. Zamislite vi sad taj put od Meksika, ti putuješ do Kanade, svaka generacija će duže živeti, prva je recimo nekoliko nedelja, pa malo više, pa malo više, pa malo više. I kada dođu do Kanade, poslednja ta generacija, da li se zovu Metuzalem ili tako nekako, znam da mi je bilo simpatično, oni se vraćaju, oni najduže žive od 6 do 9, čak možda meseci, i oni se vraćaju čitav put od Kanade do Meksika da bi položili ta svoje jaje ili kako već izlegli novo potomstvo koje neće biti toliko dugovečno koliko su bili oni.
0: Sizifov
1: da bi nastavili
0: posao.
1: U krug. Sizifov posao, zaista.
0: Neverovatno.
1: A čemu? Ajde, mogu da shvatim ptice. Idu u neke toplije krajeve, ali... Ne. Leptir.
0: Vidi, ako je Siziv gurao na Olimpu, jasno mi je što nije. Ovo je što mu je nekako padalo. To. Nije imao libelu.
1: Nije imao libelu, nije znao na koju stranu ide.
0: Nastavit ću vam i ovu temu. I posle jedan polako dolazimo do tih top 10 najlepših, najmoćnijih prirodnih pojava i fenomena.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
7: Tamo gde reka nosi dobre priče, muzika daje glas. Od 14. do 16. avgusta u kampu u Moroviću, ušće dobrih ljudi. Tri manifestacije, jedan bosut, bezbroj dobrih priča. Peti festival autorske muzike, druga bosutska regata i humanitarni bazar. Specijalni gosti. EQV, EKV Tribute Band. Vidimo se u Moroviću. Ulaz slobodan.
8: Eko.
9: 202 za vas.
10: Nova emisija na 202.
11: A sad nešto sasvim zlatno.
10: Srpska bluz legenda
11: Neša Zlatanović.
12: Moj bluz kafe.
10: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
11: Nešin bluz kafe.
10: Nedeljom od 10 uveče.
9: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut posetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević koja je prognana tokom akcije Oluja i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od Komesarijata za izbeglice i imigracije. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja, pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svetskom ratu i bačeni u 13 jama. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je 17 ljudi poginulo, a 44 ranjeno u masovnom ruskom napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Kako kaže, bilo je i udara na infrastrukturu i železničku stanicu. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tobola da njegova ekipa želi pobedu pred revanš u Kazahstanu. Utakmica se igra sutra od 21 sat na stadionu Partizana. Vreme je sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni, u Beogradu je trenutno 37.

0: 202. Letnja bašta.
1: Šta su to čuda prirode, odnosno fenomeni koji zaista nateraju nas da kažemo, čoveče, gde živimo, na kakvoj planeti, šta se ovo dešava, da li je ovo kompjuterski generisana grafika, živimo li u simulaciji, ovo je
2: i da li nemoguće. Mi uopšte poštujemo tu našu planetu? I zašto ne?
1: Pa zato što nekako kad baciš smeće nije ti pred očima, znaš, nego ode tamo na neku deponiju koju usput vidiš na autoputu kako se povećava i povećava i povećava. To nije fenomen prirode da se planina povećava, da vam kažem.
2: O, da.
1: To je deponija.
2: O da, ali i to je neverovatno. Sve te najlepše planine i te neke koje su i najteže osvojive, da tako kažem, gledala sam emisije koliko smeća ljudi ostavljaju iza sebe. Pa ti si planinar, ti si alpinista, neki koji bi trebalo zaista da poštuješ tu planinu i svestan si toga da si ti u njenim rukama kada se penješ na tolike visine. Znam iz prve ruke, ne lično, ja nisam taj tip, ali najbolja drugarica mi se bavila time baš dugo, dugo.
1: Alpinizam? Baš?
2: Ne, planinarenje, Ljubica je naša koleginica. Ona se baš onako verala po čukama onoliko. Mislim, ono je neverovatno. Kad ona krene da priča o tome koliko je to naporno, koliko je to teško, koliko je to iscrpljujuće, ali koliko te to ispuni, ja sam kao ne, ipak nisam. Ali ako si se ti popeo na tu visoku planinčinu i ostavio neku flašu ili neku kesu iza sebe, pa kako ne ceniš svoj trud? Kako nisi zahvalan toj prirodi, toj planini što te pustila da se popneš? A oni mučeni ljudi nastradaš, evo, pričale smo malo prvo o tome, vrhunski uspešni alpinisti, koliko si ti u stvari konstantno u rukama te prirode, yes, i njene dobre volje da te pusti.
1: Plešete taj ples na ivici između života i smrti, da. Ali kada shvatimo, u stvari svaki sekund našeg života može i tako da se razume, pa je fenomen onako uveče kad legnete, preživeo sam.
2: Bukvalno.
1: Šta sve još navodite? Postojanje čoveka, kaže, 40 miliona godina postojimo odjednom, pre 6000 počinjemo da pišemo, čitamo, gradimo vavilonske viseće vrtove, piramide. Šta se desilo, pita se naš slušalac iz Kanjiže.
2: Neko bi rekao, ako kaže da smo tek pre 6000 godina naučili sve to, možda je postojala neka civilizacija pre nas koja je bila mnogo bolja i uspešnija.
1: A bila je u digitalnom obliku, na klaudu je negde ostalo.
2: A, nema ostatka. Verovatno.
1: Moguće da je to.

0: Nisu prirodni fenomeni uvek nešto neverovatno, neobjašnjivo, nešto što je toliko moćno, čudesno da je na granici da smatramo da nije ni realno i da mi haluciniramo. Nije baš sve tako. Nešto je prosto samo lepo i uživanje gledati i znate šta se dešava, ali i samo po sebi je dovoljno čudesno.
1: Pa da, cela ta priroda, opet pričamo o svemu tome, ali to se svodi na to da je priroda sama po sebi čudo, da smo mi čudo i da treba to gledati tako, ali prosto je neverovatan taj tajming, kako se neke stvari dešavaju u trenutku kada se dese i da možeš i da ih, neke stvari ne možeš da isplaniraš, naravno, ali neke stvari možeš tačno da znaš u dan, malte ne, ajde ta haleva kometa, ko je doživeo, doživeo, ko će doživeti, doživeće, a hvala Bogu, nekome će se možda desiti i dva puta u životu. Da li će biti svestan ili neće biti svestan,
0: pitanje.
1: To je druga stvar. Ali, evo, mi imamo ovde kod nas u Srbiji zaista jedan ozbiljan fenomen, ja ga nikada nisam videla uživo, iskreno da budem, ja nemam neku ljubav prema insektima, ali ovo je stvarno nešto što bih volela da vidim, zato što deluje nestvarno. Zaista nestvarno. U pitanju je cvetanje tise.
0: Da, nismo spomenuli to što nam je u komšiluku. Zovu ga najromantičniji prirodni fenomen u Srbiji. Dobro, nasporan Đavolju varoši, stvarno. I sam naziv.
1: Jeste.
0: Cvetanje tise, tisa reka. Pa sad, ne znam, animacija u nekom crtanom filmu mislim da bi bila prelepa. Zamislite neku Disneyevu princezu, bajku. Znaš ona scena iz Male sirene Ariel i princ, ono, kiss the girl.
1: E, to.
0: Zamislite to na tisi,
1: polete.
0: U stvari. Da. Dakle, šta je to u stvari? Mislim da ne treba ni mnogo da objašnjamo. Insekti koji žive jedan dan se roje iznad reke i to izgleda kao njihov ples zapravo. Ljubavni ples.
1: Udvaranje.
0: Udvaranje, tako.
1: Udvaranje. Muški insekti traže ženke dok lebde iznad reke i odvijaju i pare se u vazduhu. I to je to. To je ta njihova jedna igra, odnosno jedan ples koji ljudi mogu da vide. To deluje nestvarno.
0: Dakle, vi u stvari gledate eksplicitan sadržaj i nazivate ga romantični. Pa, neko bi tako rekao. U svakom slučaju, stvarno lep fenomen. I festivali razni se odigravaju u to vreme. Postoje pravila ipak kako se posmatra. Ne možete se tu sad mešati, ne možete baš provoditi vreme u sred roja insekata koji su tu. Jel? Možete da posmatrate sa strane.
1: Jesi bilan?
0: Nisam.
1: Mene samo zanima, oni ne ujedaju, jel?
0: Ne znam.
1: Mislim, ja bih se držala na bezbednoj udaljenosti ipak. Koliko god je lepo.
0: Titel, Bečej, Novi Bečej, Ada, Kanjiža, to su mesta na kojima se ovo može videti, ali kasno proleće ili početkom leta, tako da za 2027. Neka mi to bude u planu.
1: Isplanirat ćemo onda, može.
0: Može, može. Vi ako ste videli, opišite nam malo iz te prve ruke kako izgleda. Da li je instagramično kao što se opisuje, ono koliko sam mogla da vidim, stvarno je prelepo, prelepo. Jer su tu i razne boje u pitanju i stvarno izgleda kao da se otvaraju nekakvi cvetovi.
1: A posebno što je cijela priča neverovatna. Znači, to jeste jedna igra i jeste ples i jeste ta neka, da kažeš, ljubav, ali je na kraju i smrt.
0: Eros i Thanatos se prepliću u ovoj igri. Stvarno, da, taj ciklus na planeti Zemlji u cvetanju ti se ogleda.
1: U stvari, cijela ova naša priča danas se zapravo zatvaramo krug na taj način što nam je jedini pravi fenomen priroda kao takva.
0: Pa jest, jest. Imamo još malo vremena da prikupimo još neke vaše predloge i spomenemo naše. 0640-202-200 za vaše poruke, predloge za najlepše, najmoćnije, najfascinantnije prirodne pojave.

0: Pesma koja se savršeno uklapa u temu današnjeg dana i naše emisije Wildlife i Talking Heads, a divlji život, odnosno nije toliko divlji život koliko je lud život i luda planeta u kojoj živimo i fascinantna i fantastična. Gordon nam je objasnio onu priču, odnosno dopunio je moju priču o monarh leptirima, rekao je koliko se sećam fascinantnog Richarda Attenborough.
1: David ili Richard?
0: Da, ja mislim da je David.
1: David Attenborough imao, da, sada njegov brat, ja mislim da se zove Richard, ako se ne varam.
0: A možda i on imao emisiju, vidiš, sad ja nisam sigurna.
1: Mislim da nešto jeste radio na BBC-u, ali možda je samo permutovo čovjek, u svakom slučaju.
0: Bitno da je Attenborough, vidiš, meni tako uopšte je. Nije, meni ime mi je potpuno nebitno u celoj toj priči, bitno je da je Attenborough.
1: Sir Attenborough.
0: Sir Attenborough, da, i njegove emisije o živom svetu. Migracija monarh leptire, kaže, daleko je fascinantnija ako se zna da se događa na tačno određene datume u godini, a u pitanju su ravnotnevica na južnoj i severnoj polusferi. Od kuda ovim krajnje jednostavnim bićima svest ili predstava o tome, nepoznanica je koja do dana današnjeg još uvijek nije razjašnjena. Eto.
1: Da, bilo
0: čuda
1: je tih,
0: prirode.
1: Da, bilo je tih priča, sećam se da smo jednom i u rubrici Tek da se zna preko mjesec dana imali potvrdu jednog velikog istraživanja kitova, koji su plavih kitova, i da je utvrđeno, GPS lokatori su stavljeni na dve jedinke, da je utvrđeno da su oni prelazili takve kilometre koji nisu viđeni u njihovim migracijama, da su to neobjašnjivo zašto bi išli tim rutama toliko dugačkim, to su stotine, hiljade kilometara gde su oni završavali, i nije im jasno kako su naučili te rute. Tako da, negde bih rekla da mi moramo sve da naučimo, da imamo napisano, mapirano, mm-hmm, da se mi slabo snalazimo i nemamo taj unutrašnji GPS više uopšte. A, i onda nam je fascinantno kako u prirodi to postoji, a životinja onako posmeh kao amateri.
0: Pa da, ali to je nekako smo mi postali razmaženi. Društvo kao tako, čovek kao takav, eto, što kaže, kao čovek je počeo da piše, da ovo, da ono. Mislim, da, sve je to tačno, ali kada bi nas uskratili za sve to što nam čini život lagodnijim, ne mislim pritom na mašinu za pranje veša i mašinu za pranje sudova, to ne dam, ali hajde, mobilni telefoni, živalo se bez mobilnih telefona, snalazili smo se i bez klima, izmišljali smo raznorazne načine, dovijali se na hiljadu načina kako da opstanemo u ovom svetu u kome živimo na bilo koji drugi način. Na kraju krajeva, ajde, ako ćemo da se sećamo i nekih ružnih vremena, pravili smo kolače od ničega. Izvali smo ih kako god. Tako da sve to moguće kada se snađete i kada želite. Te životinje moraju da se snalaze iz raznoraznih razloga. Mi, nažalost, izgubili smo tu moć i potrebu, u stvari, za snalaženje.
1: Da, da, i mnoge stvari su nam onda fascinantne, ali i same po sebi jesu. Naveli ste i svica, naveli smo cvetanje tise, također se tiče insekata. Mislim da smo pokrili dobar deo tih prirodnih fenomena kada je reč o onim pojavama koje su tu periodično, to je sigurno. Ono što je negde trajno nastanjeno, odnosno što je nastalo nekim prirodnim procesima i takvo postoji, kao te neke ledene pećine iznad kojih su masivne ledene stene koje se ne urušavaju iz nekog razloga, neverovatno je, i nadamo se da neće ako bude toplije u tim predelima severnim, ali isto kao i đavolja varoš, to je nešto što je nastalo rukom, uslovno rečeno, prirode i ostaje takvo, ili se sa nekim minimalnim promenama i dalje opstaje u toj prirodi, meni je dovoljno takođe fascinantno.
0: Ako imate prilike da vidite nešto od toga, svakako idite da vidite da li su to pećine. Imamo, hvala Bogu, ovde kod nas u okruženju, ne samo u Srbiji, i u Srbiji ih ima fantastičnih, ali ajde da kažem na Balkanu ima fenomenalnih pećina koje mogu da se vide. Imamo i te prirodne fenomene tipa uvac kod nas u Srbiji. Ok, nije neki fenomen koji je jedan na svetu, ali zaista vredi videti te meandre uvca.
1: Da.
0: Kako to izgleda, potpuno nešto, imamo orla na kraju krajeva tamo koga nemaju svi. Ali to su stvari koje možete da isplanirate i da odete da vidite. Ali ako vam se jednom u životu pruži prilika da vidite nešto, kao što smo pričale prošli put o, ne znam, izlasku sunca, koje neko nikad u životu ne vidi kako izgleda izlazak sunca, ili ako možete, evo, imamo halo efekat na planini, na primjer.
1: Da, kada je sunce u zenitu, da, i prolazi kroz atmosferu. Da. Kao na oči, ti si stvari primetila, kao oko sa zenicom.
0: Da, bukvalno izgleda kao oko sa zenicom. Pa pružite sebi, eto, taj luksus. Da možete da odete da vidite nešto, i ako vidite tako nešto, to su te stvari koje vam nahrane dušu, koje ne možete da vidite tek tako, idem ja sad da gledam. Ajde, idemo danas da vidimo Tiski cvet.
1: Ne može. Ne može ni kometu. A zapravo, naša čula traže takav vid stimulacije. Jer ukoliko ih ostavite na dosadnom terenu, u nekoj rutini konstantnoj, zapravo ona sama počinju da stvaraju optičke varke ili čulne varke, slušan audio, ajde tako da nazovem, neke različite vrste halucinacija, može se reći, ukoliko im je mnogo, mnogo dosadno. A to je fenomen koji se javlja čak i u samicama. Mm-hmm. Pa nije, mislim, može se reći da je prirodni fenomen, ali veštački uslovljen.
0: Uslovljen,
1: da,
0: tako je.
1: To su, kada naša čula sama podstaknuta dosadom ili nedostatkom stimulansa, počinju da izmišljaju stvari koje vidimo, čujemo, osetimo.
0: A da li je nama dosadno uopšte ovih poslednjih godina sa mobilnim telefonima, sa svim društvenim mrežama koje imamo, koje su super i ja prva ne bežim od njih, ali da li ćemo ubijati dosadu na taj način što ćemo svajpovati samo po internetu i gledati tako tek nešto da nam ispuni dan i veče, ili igrati neku igricu ili slušati neke kataklizmične informacije koje nam stižu sa svih mogućih medija oko nas, ili ćemo da probamo da nađemo neku lepu vest, ili ćemo da pokušamo da nađemo neku lepu sliku, ili ćemo prosto da izađemo samo napolje i da tražimo čudo oko sebe.
1: Pa vidi, sada bi bio fenomen naći klimu koja ne radi na fasadi. To, eto, možemo u tu potrgu, ako smo baš mazohisti.
0: Mazohisti, tako je.
1: Uskoro završavamo top 10 i saopštavamo kojih je to top 10 najlepših prirodnih fenomena. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Evo kako smo negde pokušale da podelimo pojave, kako smo i pričale o njima. Vodene, one koje se tiču kosmosa, imaju veze sa nekim nebeskim telima u njemu, ne samo sa našom planetom. Pa zatim neke pojave u atmosferi poput oluja, da li su to grmljavine ili su neke peščane oluje. Nazvaćemo ih atmosferskim čudima. Zatim nešto što se tiče boja koje se mogu onda pojaviti.

0: biti u prirodi, pa je tu bila duga, ali ona vatrena duga, pa ste imali roze vodu, crvenu, plavičastu od onih neonskih, odnosno bioluminiscentnih planktona.
1: I čitali smo dosta toga, nešto čak nismo toliko, da kažem, ni elaborirali u programu, ali evo, tu su raznorazne varijante munja, i munja trozubac, i loptasta, i vulkanska munja. Mi smo pričale van programa. Ja, evo, shvatila sam i ti, spadaš u onu grupu ljudi koji se ne plaše oluja. Znam dosta ljudi koji se boje munja, grmljavine i to. Da. Nekako to prija, ne, isprazniš se. Meni, barem, nikad nisam se plašila toga. Prosto mi je bilo fascinantno. Kad si na bezbednom, ok, da, naravno, verovatno to nije prijetno kad se nalaziš negde na livadi ispod jednog jedinog drveta koje postoji. Ali ceo taj moment, prvo, fizičkog objašnjenja kako nastaje ta munja, pa onda taj moment da to pukne, a da to nije tad tu odmah, nego je to neki grom koji nije vezan za munju, jeste, nije, znači to je prosto, imaš utisak priroda se naljutila, a u stvari možda se i nije naljutila, možda samo podseća da postoji.
0: Da, baš to dobro si rekla. Podseća da postoji i znaš, ono, malo demonstrira svoju moć.
1: Mm-hmm.
0: Nemojte da se zanosite vi.
1: Da, mislite da ćete da me upropastite, pa prvo ćete vi da propadnete, a ja ću se sama regenerisati.
0: E, baš tako. Evo kako smo otprilike podelili. Sad, neće ovo biti ono, na prvom mestu to. To je teško zapravo poređati, zato što je toliko ravnomerno kada je reč o ovim predlozima bilo vaših glasova, uslovno rečeno, da nije tu njih mnogo dobilo, 6 pa 7, baš ste spominjali raznolike, pa neće biti lako videti šta je to broj 1, ali neka bude ono što ste vi pisali, sama priroda po sebi i sve ono što se u njoj u ciklusima dešava, kao smena godišnjih doba, kao pojave koje su možda svakodnevno oko nas, ali više ih ni ne primećujemo, i to su neke stvari koje magnetni polovi, gravitacija, tako, ono, fizika, hemija, biologija.
1: Sve ono što prihvatamo zdravo za gotovo, u stvari.
0: Da. Ali, također na ovoj listi bismo naveli loptastu munju, munju trozubaca, vulkansku munju i grmljavinu, zatim kiša riba, ali i zaleđeni potok.
1: Tako je. A tu su i raznorazne migracije i murmuracija čvoraka i neko je spomenuo i letove ždralova. Možda možemo tu da stavimo i tiski cvet, možda bismo mogli da stavimo i svice koji takođe predstavljaju, pa možda na neki način, neću da kažem deo prirode koji izumire, ali nažalost nema ih više toliko.
0: Da, to je tačno. A tu je i ono svetlosno zagađenje odgovorno. Svici, cvetanja, tise su zajedno, dakle, sa ovim različitim migracijama, iako su insekti, ali sve to kada životinje prelaze neke velike distance ili imaju veličanstvene koreografije u svojim letovima, to je stvarno fenomen vredan gledanja i uživanja.
1: A onda pogledamo u nebo.
0: Da.
1: A onda kad pogledamo u nebo, onda vidimo i zvezde i neki na taj način gledaju u prošlost, pa onda možemo da vidimo i te neke fantastične oblake. Spominjali smo mamatus oblake, spominjali smo lentikularise, pa onda rekla si da super mesec, i to dva puta je neko spomenuo, različite osobe su pomenule, pa onda kad smo već gore, tu nam je i Haleva kometa i možda je to i pomračenje sunca.
0: Pa da, jeste. Totalno
1: to.
0: Sigurno. A bio je to fenomen stvarno tamo 98. kada
1: kada su rekli bezbedno je da gledate kroz disk.
0: Da, ili dno od pepelere. Ne, u stvari su ništa nije bezbedno, ostanite u kući, spustite roletne.
1: Apokalips.
0: Da, ali sve ovo zapravo govori o tome koliko živimo na jednoj planeti koja monemar, i da li ste vi tu došli da uključite klimu, uživate, odete u shopping, može sve da vam poremeti. Tako da,
1: a onda imamo i taj moment, da, rekli smo da je čovek sam po sebi fascinantan i da je fenomen. Neko reče mozak ljudski, koji definitivno još uvijek nije istražen i ne možemo da kažemo sa sigurnošću, ni sa 10% sigurnosti, šta se nalazi u našim glavama. Reče Ljubica, koleginica naša, kaže, oni koji ga imaju još uvijek, mozak, pošto se mnogima istopio novim vrućinama, ali dobro. Da kažemo čovek, neki su spominjali svoje bolje polovine. Naglasit ću ženske polovine. Žene nisu spominjale da su muškarci čudo prirode, ali su, eto, muškarci spominjali svoje bolje polovine kao čudo prirede, tako da činjenica da jeste možda žena na neki način fenomen.
0: probuditi se raspoložen. Neka bude na mestu broj 1.
1: O da, o da. I imati radost u sebi. Za bilo šta, naći neku zrnce, da, ideju neku zbog koje ćeš biti danas baš srećen i da ti nešto ne pokvari dan. Kad, da, se bilo šta desi što te izbaci malo iz balansa, neka rečenica, neka kritika, neka naredba ili bilo šta šta ti se dogodi u životu, da kažeš, pej, dobro.
0: Da, ali nemojte nedeljom ujutru, ni caka na to ne voli ako ste gledali Otvorena vrata, ničim izazvan ta pozitivnost.
1: Ne mora da bude ujutru, ali prosto ne dozvolite da vam se pokvari dan. Eto, to neka bude fenomen.
0: Da. Mnogo toga je spomenuto i hvala vam što ste se prisetili zajedno sa nama raznih, lepih, moćnih, možda čak i tajanstvenih fenomena koji su zapravo svuda oko nas, u svim krajevima sveta, nebo, podzemlje, pećine, bilo gde da pomerite oči. Neko čudo je tu.
1: Na nama, u nama i oko nas.

0: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Eko. 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpski narod seća se stradanja egzodusa Srba u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomeni žrtvama su održani u pravoslavnim hramovima u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas na Banjalučkom Perduvovom groblju. Služenje parastosi i položeni venci kod spomenika krajišnicima ubijenim na Dinari 1995. godine. Sutra će 31 godina od zločina u Oluji biti obeležena u Novom gradu. Premijer Đuro Macut posetio je u selu Kukujevci u opštini Šid porodicu Vasiljević, koja je prognana tokom akcije Oluje, i obišao radove na adaptaciji njihove kuće. Vasiljevići su od države dobili subvenciju za kupovinu kuće na selu, a potom i pomoć u građevinskom materijalu od Komesarijata za izbeglice i migracije. Država na ovaj način nastoji da obezbedi trajnu integraciju i jednake šanse za sve naše sunarodnike prognane tokom akcije Oluja, kaže Macut. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja, pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da su termoelektrane spremne, da se nedostajuća energija obezbeđuje i na tržištu, kao i da se već sada intenzivno priprema predstojeća zimska sezona. Zvaničnici španske eksklave u Severnoj Africi Seute navode da još oko 6000 migranata i dalje luta tim gradom nakon masovnog priliva migranata prošle nedelje. Ističu da Seuta trenutno brine o 1000 maloletnika bez pratnje, iako ima kapacitet da brine o najviše 90 maloletnika. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tombola da njegova ekipa želi pobedu pred revanš u Kazahstanu. Utakmica se igra sutra u 21 sat na stadionu Partizana. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. U Beogradu je trenutno 37.

0: razvoca.
1: Ne prlja ni sudove ni veš.
0: Ne traži džeparac.
1: A uvek je tu samo za tebe.
0: Idealno društvo. 202. Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, Mojka. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Manje priče, više muzike, tako ćemo u narednih sat vremena slušat ćemo domaćice i komšinice. Malo pesama koje možemo da razumemo i koje će možda nekoga onako baš da ganu tamo gde je najtanji. A posebno ću da vam kažem evo ovako, zapanjite se negde, lepo sedite, zažmurite i zamislite da ste na primer sada na Kopaoniku. Tamo je 22 stepena, sasvim prijetno, lepa priroda oko vas, vetrić ćerlija, sve je prijetno, nema vrućine, nema velikih temperatura, nije leto. Prosto dovedite sebe u takav zen da vam današnji dan bude baš onako jedan lep dan. Tu nam je Čipi za miksetom, Nina je pored njega pokušava da se sve ovo odvije onako kako treba. Kruna nas je napustila, ja ostavljam sa vama još narednih sat vremena, pa da krenemo polako preko preprika uz detur u 14 sati i 4 minuta ovim putem pesama koje možemo da razumemo. Dobar dan!

Zamisli život u ritmu muzike sa ples. Grupa Film Jura Stublić. Ne znam kako vi, ali ja u pesmi dalje pevam uz Masimove deonice. Nešto malo drugačiji tekst. To vam je ta moć navike kada prođe više od 40 godina od kada je nešto snimljeno. Ostane vam u glavi ono prvo. Idemo dalje malo u reggae momente. Malo ćemo da se podsjetimo kako zvuče Del Arno Band. Pesma se zove Preko. Jedan mnogo lep, divan i topao tekst. Slušajte tekst, možda vam popravi raspoloženje danas.

Ako je pravo, onda ne umire. Ja mislim da je ništa ne može ubiti, ali dobro, upravo o tome šta se dešava kad ljubav umre, pevali su momci iz benda Sars ili ti sveža amputirana ruka Satrijanija. E sad, da li umire ili ne umire ljubav, ta patnja stvarno stvara možda najlepše emotivne balade koje smo ikada slušali. Jedna baš takva je snimljena 2006. godine, snimio je band Van Gogh i kreće ovako, zove se Otkad te nema.

Zmajevi i Eva Braun pričaju o zmajevima, a kad smo već kod te neke snage, kod tih nekih moćnih životinja i moćnih bića, najmoćnije biće nove planete je zapravo čovek i možda je pravi trenutak da uradite nešto veliko, a tako jednostavno, ništa ne morate da radite. Samo treba da date svoju ruku i da pustite druge da rade, da vam uzmu malo krvi, jer jedno davanje krvi može da spase čak 3 života. Institut za transfuziju krvi najglasnije poziva sve sugrađane da pomognu onoliko koliko mogu, da odu što pre i da daju krvi, jer su zaista, zaista u manjku te krvi. Ništa ne boli, verujte, iz prve ruke, samo treba da budete zdravi, da budete dobri i da želite nekom da pomognete. A kad smo kod života, onda je život srce, a o srcu piva peva bend Art and Lily.

Da li vam se sviđa Goran Bara i bend Majke, tako se zove i pesma, da li ti se sviđa? Ja znam da sigurno nalazite nekome neku manu i nama ćete naći neku manu, ali šta ćete, takvi smo kakvi smo, zato i jesmo savršeni, zato i jeste ovaj dan savršen, iako jeste pretoplo, priznajem čak i ja, 39 stepeni, koje danas maksimum.

Šta je istina, šta je laž, ko će to znati, ali o jednom vrlo novom danu pevali su nam bend, odnosno pevao nam je bend Pop Cycle, a sad ja ne znam jeste se nekad vozili šinobusom, ja jesam, čini mi se nekada davno, ali nećemo se voziti šinobusom, ali će nas oni voziti u jednu pesmu. Pesma se zove Super Baby, peva o ženi koja pere kao anđeo, kuva kao đavo, priča kao speaker, jedna savršena žena, jesam to možda ja? A možda i ja sam, ko zna. Nikad nećete saznati.

0: Proleće 1988. godine sasvim slučajno upoznali su se zvezda rock scene i studentkinja istorije umetnosti i onda je ona otišla preko okeana i onda je on rešio da napravi pesmu koja će ostati za sva vremena. Pesma se zove Srce, bend se zove Katarina Velika, a taj momak se zvao Milan Mladenović i tako je nastala ova pesma. Inače, kad smo kod romantike, i Branko Đurić je napravio jednu divnu romantičnu pesmu, novi bend Bombe Štampa, ali mi ćemo ići malo unazad, malo u istoriju. Udari me nečim se zove ova stvar.
1: Udari me nečim, udari me jako, ne mogu to da spriječim, da se ponašam ovako.

0: Eko. Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.

Kristali je osmi dan u 14:34. 30 i nekoliko stepeni u Beogradu, nećemo uopšte da pričamo o ciframa, neka idu gore, neka idu dole, šta da mu radimo, tako nam je, kako nam je, da li je gužva u saobraćaju, čula sam da na ulicama, odnosno na trotoarima nema toliko ljudi, da su se naši ljudi povukli u kućice kao bubice, ono što se šeta, to se šetaju uglavnom turisti, a da li su gužve na saobraćenim kolozozima, to ćete saznati od 15 sati, Ljubica vam je tu uz brzu traku. Čipi ostaje za Mix Pultom, ili tako? Nina nastavlja se družit sa vama. Ja ću da vam šaljem jedan veliki poljubac. Uživajte što je moguće bolje. Šta da vam radim? Laku noć, draga, laku noć, dragi. Podne. Pevaju nam lutke ovu pesmu. Pa zamislite da je to. Da je neki malo prijatniji period ovog vrelog dana.

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srpski narod seća se stradanja i egzodusa Srba u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomeni žrtvama su održani u pravoslavnim hramovima u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj. U organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas na Banjalučkom Perduvovom groblju služenje parastos i položeni venci kod spomenika Krajišnicima ubijenim na Dinari 1995. godine. Sutra će 31 godina od zločina u Oluji biti obeležena u Novom Gradu. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja, pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Državi je cilj da kao i do sada svi imaju dovoljno gorivo i da sve pumpe budu redovno snabdevene, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije Kirilom Tjurdenjevim. Prema njenim rečima, situacija sa uvozom naftnih derivata ostaje vrlo izazovna jer planirane količine derivata ne mogu da stignu u očekivano vreme zbog niskog vodostaja Dunava. Tjurdenjev je naveo da NIS čini sve sa svoje strane kako bi doprineo stabilnosti snabdevanja tržišta. Dok raste pritisak na Iran zbog ograničenog saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, izraelska vojska nastavlja operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo ili će u suprotnom Iran biti veoma snažno pogođen. Izrael saopštava da je uništio tunel i skladište oružja Hezbolaha. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je u Dobanovcima zaplenila oko 45 kg droge, 30 kg kanabisa i 15 kg kokaina. Uhapšene su tri osobe kojima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i u tom roku biće privedeni u Više javno tužilaštvo na saslušanje. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Tobola da njegova ekipa želi pobedu pred revanš u Kazahstanu. Utakmica se igra sutra od 21 sat na stadionu Partizana. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo. Temperatura od 37 do 40 stepeni. Sutra vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Cool and Gang i Fresh, pravi letnji hit da sa njim uđemo u ovu današnju brzu traku, a nije toplo samo ljudima, toplo je ovih dana i životinjama. Pričat ćemo o ovoj brzoj traci s organizacijom Animal Rescue, o greškama koje pravimo u danima kao što je ovaj, čuti savete za kućne ljubimce i životinje. Pričat ćemo takođe šta se dešava na putevima, koje su ulice zatvorene, koje manifestacije počinju, pa su zbog njih takođe izmenjene neke saobraćajnice, neki parkinzi u nekim gradovima Srbije. Pričat ćemo i o zanimljivostima vezanim za semafore. I dok vi sad jurite garant zeleni talas na njima, ja vam želim da ga ulovite, ili možda stojite na nekom semaforu i recimo šminkate se. Ajmo mi da počnemo ovu traku. Slušamo Amy McDonald. Dobar dan.

0: Tade se wiklef ka pala avek nou. Kwa izwe losko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba vye kler wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
3: Kada je osvojio drugo mesto u šestoj sezoni britanskog takmičenja X-Factor, engleski pevač Oli Mears znao je da treba da iskoristi popularnost koju je stekao i da što pre objavi originalnu pesmu. Bilo mu je važno da to bude nešto pozitivno što će ljudi želeti da slušaju dok uživaju u letnjim vožnjama i suncu. Pesmu Please Don't Let Me Go napisao u saradnji sa poznatim tekstopiscima Steveom Robsonom i Claudeom Kellyjem. Kao inspiracija mu je poslužila stvarna ličnost, odnosno devojka sa kojom se neko vreme viđao i prema njoj gajio iskreno osjećanje. Dugo je iščekivao znak kojim bi ona pokazala da mu je ljubav uzvraćena, ali je ostala rezervisana i ravnodušna. Od devojke je na kraju odustao, ali je zahvaljujući njoj dobio ideju za prvi originalni singl koji će predstaviti publici. Pesma Please Don't Let Me Go bila je jedna od nekoliko reggae light melodija kojima je Oli Mears želeo da unese letnji i topao zvuk na svoj debi album.

Only Mars u 3.20 u brzoj traci 202, a sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Autor je poreklom iz Nigerije, pa je prezime bilo nezgodno za izgovor. Ja sam probala da ga pročitam, nije mi išlo, tako da su ga svi zvali Shabuzi, što mu je onda postao i umetnički alijas. Inače, njegova muzika kombinuje country, amerikanu i hip-hop. Sada slušamo Bullets and Blades.

Malo pre Danijela rekla da Beograd deluje kao da su u njemu samo turisti, dosta je pust, ne samo što se tiče pešaka, nego i što se tiče saobraćaja, nema nekih većih gužvi na ulicama, pa evo još jedna zanimljiva i praktična stvar gde možete da odete i vi i da odvedete goste koji su vam došli od preko. Znamo da je avgust mesec za naše iz dijaspore, za naše iz pečalbe. Ovo što ću vam sad reći, baš idealno za ovo vreme, kada nije baš mnogo prijatno biti napolju, nego negde malo unutra. U pitanju je besplatna turistička tura razgledanja grada iz zatvorenog autobusa, koji počinje sada u 6. Imate još fore da se prijavite, tek je pola 4, preko infocentra Turističke organizacije Beograda ili preko telefona koje ćete naći na sajtu grada Beograda. Polazak je sa stajališta za turističke autobuse na trgu Nikole Pašića. Ruta obuhvata ulice Kneza Miloša, Trg Oslobođenja, Autokomanda, Trg Slavija, Kralja Milana, Terazije, Trg Republike, Bulevar Nikole Tesle i druge zanimljive lokacije koje se mogu videti iz autobusa. Inače, turu vodi profesionalni turistički vodič, a ukoliko ne stignete Novi Sad vožnju, možete i narednih nedelja da se za nju prijavite. Organizuje se svake srede. I to nije sve. Sličan autobus dobija i Niš sledeće nedelje. Besplatno panoramsko razgledanje Niša turističkim autobusom počinje u utorak 11. avgusta i trajeće do 11. septembra. Autobus će saobraćati svakog dana, osim ponedeljka, uz tri polaska dnevno.

Barry White ovog popodneva na 202 u brzoj traci, a idemo malo do Zrenjanina. Danas počinju dani piva, a zbog manifestacije imamo i neke izmene u saobraćaju, pa je tako da je ulica Vojvode Petra Bojovića zatvoren za vozila i za vožnju. Što se tiče parkinga, parking Prevlaka nije u funkciji, kao i parking Žitni trg. Zatvoreni su i parkinzi ispred centralne apoteke. Što se ostalih parking mesta tiče, građani se obaveštavaju da će u periodu održavanja festivala kontrola i naplata parkiranja biti u vremenu od 7 ujutru do 11 sati uveče. I sad, ovako kad pogledam na dane koji su pred nama, 38 stepeni i u Zrenjaninu u ovom trenutku, a i narednih dana će biti slično, plus alkohol. Pazite se i ovako generalno, posebno kako vozite, o tome ne trebamo ni da govorimo, ukoliko ste popili i generalno i malo više, nikako za volan, ali pošto uvijek ima onih koji to ne vode računa o tome, policija će pojačano kontrolisati saobraćaj tokom manifestacije i u Zrenjaninu i oko Zrenjanina. Policija je najavila da će posebno proveravati prekoračenje dozvoljene brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i upravljanje vozilom bez vozačke dozvole. Inače, dani piva u Zrenjaninu traju do nedelje, a ja mogu samo da vam dodam pamet u glavu i ipak lepo se provedite.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202-ici.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
4: Hit nedelje.
5: Za hit nedelje Beograda 202 ove sedmice izabrali ste pesmu Najbolje tek dolazi grupe Eva Braun.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na više lokacija u Ibarskoj klisuri od Magliče prema Ušću izbili su požari, vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale na padinama i u sprugu na desnoj obali Ibra. Manji požar kod Magliča je ugašen, na ostalim žarištima gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena. U toku je i gašenje požara koje je zahvatio Park prirode Stara planina. Državni je cilj da kao i do sada svi imaju dovoljno goriva, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa Kirilom Tjudjenovim, generalnim direktorom naftne industrije Srbije. Prema njenim rečima, situacija sa uvozom naftnih derivata ostaje vrlo izazovna zbog niskog vodostaja Dunava. Tjurdenjev je naveo da NIS čini sve sa svoje strane kako bi doprineo stabilnosti snabdevanja tržišta. Srpski narod seća se stradanja i egzodusa Srba u operaciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Pomeni žrtvama su održani na pravoslavnim hramovima u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Sutra će 31 godina od zločina u Oluji biti obeležena u Novom gradu. U Prebilovcima kod Čapljene danas i sutra obeležava se 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obeležavanje počinje u hramu Hristovog Vaskrsenja, pomenom za više od 4000 Srba iz Hercegovine koji su ubijeni u Drugom svetskom ratu i bačeni u 13 jama. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, uglavnom žena i dece. Iran i Oman su se približili postizanju dogovora u pregovorima, a prema navodima visokog diplomatskog izvoza za Al Jazeera ostalo je nerešeno još samo jedno ili dva pitanja. Dodaje se da razlike u stavovima između Irana i Omana nisu razlog zbog kojeg bi bio zatvoren Ormuski Moreus. Novi talas migranata koji je prošle sedmice pogodio španske esklave Seutu i Melju. Ponovo je otvorio pitanje bezbednosti tih teritorija, objavio je Politico. U poslednje vreme, uz podršku dela međunarodnih partnera, Rabat je ponovo intenzivirao svoje stavove o budućem statusu tih gradova. Iz Madrida poručuju da su teritorijalni integritet i suverenitet Španije neprikosnoveni. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je u Dobanovcima zaplenila oko 45 kg droge, 30 kg kanabisa i 15 kg kokaina. Uhapšene su tri osobe, određeno im je zadržavanje do 48 sati. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je pred prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Tobola da njegova ekipa želi pobedu pred revanš u Kazahstanu. Utakmica se igra sutra od 21 sat na stadionu Partizana. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura od 37 do 40 stepeni. Sutra vrhunac toplotnog talasa sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 stepeni i tropskim noćima u Vojvodini i Beogradu.

Semafor. Ja tako danas izgledam, malo pa buknem tako crvene boje budem u licu. Inače, na današnji dan 1914. godine postavljen je prvi električni semafor. Od tada je promenio razne oblike, razne zanimljivosti su se dešavali širom sveta vezane za njih, pa na primer svetlo nije svuda krug, negde je to Elvis Presley, negde Karl Marx, negde će vas zaustaviti ili pustiti da idete dalje vikinzi sa štitom, kod nas ima i semafora sa smajlima, pričat ćemo o tome u ovom satu. Takođe zanima me šta vi radite kada stojite na crvenom. Jel pevate, šminkate se, preslušavate govornu poruku, gledate okolo koliko ste suvozač kao ja. Pričat ćemo, kao što sam rekla, još o semaforima danas. Možete da dajete i svoje neke komentare. A za početak idemo na Zorana Predina i Pamtim samo sretne dane.

Gazela u ovom trenutku, opet je tamo guža u pravcu prema starom delu grada, Novog Beograda, ali to je nešto što već više ne znam ni da li izdvajati kao nešto vanredno, to je prosto postala pravilnost kada je Beograd i špic u pitanju, a mi malo da pričamo o semaforima. Na današnji dan 1914. godine postavljen je prvi električni semafor u američkom gradu Clevelandu. Sadržao je samo crvenu i zelenu boju, odnosno crvena i zelena svetla sa rečima stop i kreni. Bio je povezan na ručni prekidač u kontrolnoj kabini i zbog toga se naziva kao prvi električni, zato što je pre toga bilo nekih koji su se ručno ili na neke druge mehanizme pokretali, ali evo ovo je prvi koji je na jedno dugme radio. Što se tiče Beograda i Srbije, prvi semafor je postavljen 39. godine. Lokacija je bila raskrsnica ulica Kralja Ferdinanda, tako se nekad zvala Kneza Miloša, bulevara Kralja Aleksandra i Takovske, kod zgrade glavne pošte i Narodne skupštine. Radno vreme imao je semafor, radno vreme svakog dana od 7 ujutru do 10 uveče. Što se izgleda tiče, on je imao sva tri svetla, crveno, žuto i zeleno. Semafor, najveća radost za vozača je verovatno kada uhvati zeleni talas, a za pešake mislim da je najveća misterija onaj aparat što stoji na semaforu i onda što se stisne dugme, mi mislimo da će to odmah da uključi zeleno svetlo, ali to se retko kad, odnosno nikad ne desi, nikad ga ne uključi odmah. Razlog je nešto što ja nisam do skoro znala, a to je da pola tih aparata na semaforima je u stvari za slepe i slabovide. Oni se po tim aparatima snalaze i oni zapravo ne služe da brže semafor prebaci zeleno za pešake, a crveno za vozače, nego da slepim i slabovidim ljudima pokažu da čuju i kuda je put pravca i da tu treba da čekaju. I sad vraćam se na ono pitanje šta vozači rade dok čekaju crveno. Jedna vozačica kaže da gleda rute, da u tom trenutku baci pogled može li negde brže proći, a ja kao suvozač uvek joj pomažem u tome.

21 Pilots je u imenu ovog dueta. Ne znam koliko je pilota na Niškom aerodromu i koliko ih je poletelo ove godine, ali znam koliko je bilo putnika kroz aerodrom Konstantin Veliki. U julu je prošlo 50.000 putnika, što je za 6% više u odnosu na isti mesec prošle godine. Juli inače i najuspešniji mesec po broju putnika, počeši od prvog meseca ove godine prema poslednjim podacima. Inače, realizovano su 434 leta i podsjećamo da osim redovnih linija sa Niškog aerodroma su preko leta mogući i sezonski letovi do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira. A evo šta Marko radi kada čeka crveno svetlo na semaforu. Kaže, naučio sam da zavijem cigaru do zelenog, plus pomislim na ženu, a u pozadini se čuje naravno 202, znači tri radnje plus voljenje, valjda se i to računa. Kako da ne, sve se računa.

Svuda je toplo u ovom trenutku, ali je Vojvodina ipak toplija, malo toplija, pa je tako u Kikindi, Somboru i Subotici u ovom trenutku izmerena najviša temperatura, 39 stepeni, u Novom Sadu je stepen manje i tu ćemo se na kratko zadržati. U Novom Sadu da vidimo šta ima novo vezano za saobraćaj. Puštena je u rad NS Bike stanica na novom naselju, na uglu bulevara Vojvode Stepe i bulevara Slobodana Jovanovića. Stanica omogućava korisnicima lakši pristup NS Bike sistemu, a stanovnicima novog naselja i okolnih delova grada bolju povezanost sa postojećim stanicama, čime je usluga postala dostupnija i praktičnija za svakodnevno korišćenje. Druga stvar koju želim da vam kažem tiče se autobuskog prevoza. Izmenjen je saobraćaj autobusa između Novog Sada i Sremske Kamenice zbog radova. Promenjene su trase autobusa 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81 i 84. Ovo kao da izlačim loto ili neku lutriju, samo čekam da to nas s druge strane vikne bingo.

Ali eto da znate, od sutra pa do 23. avgusta ovi autobusi u pravcu Sremske Kamenice, Sremsku Kamenicu, delimično će menjati svoju trasu vožnje. Bingo!

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično!
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
8: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

Kas. Do skaka smo mi uz Madness do pola ove brze trake, kao i do pola ove nedelje. Još koji skok i eto ga vikend, a narednih nekoliko dana i sad ovog vikenda imamo baš puno velikih manifestacije koje ne samo da su povod za provod, nego i menjaju saobraćaj, zahtevaju i više pažnje za volanom. Danas počinju dani piva u Zrenjaninu, za saobraćaj su zatvoreni deo ulice Vojvode Petra Bojovića i saobraćajna traka ulice Nikole Pašića, za skretanje ulice Vojvode Petra Bojovića, koja je deo zapravo državnog puta i zato je značajna. U Valjevu sutra počinju trešnjerske večeri, tako da će stara čaršija Trešnjer biti zapravo pešačka zona, zaustavlja se saobraćaj zbog štandova i radionice starih zanata, zona oko kulturnog centra Valjeva zbog velikih koncerata na platou će takođe postati zatvorena za saobraćaj, odnosno te ulice koje su u neposrednoj blizini poput Čika Ljubine, saobraćaj i parkiranje će biti zabranjeni tokom večernjih programa. Privremeno se zatvara i deo oko gradskog trga tokom održavanja dečjih maskembala i defilea. Treća stvar koju bih izdvojila jeste održavanje slovačkih narodnih svečanosti. U subotu oko 8 uveče privremeno će biti obustavljen saobraćaj na državnom putu Silbaš, odnosno Bački Petrovac Rumenka. Vozila će se preusmeravati na opštinske puteve i dolazimo do četvrtog, možda i najvećeg dešavanja kada je saobraćaj u pitanju. Ovaj vikend se dešava festival u Guči, počinje u petak. Uža zona Guči će biti potpuno zatvorena za saobraćaj i pretvorena u pešačku zonu. Teretni saobraćaj koji tranzitira kroz ovaj deo Dragačeva preusmerava se na alternativne i na lokalne, na veće i na manje puteve. I ono što je nekako za sve manifestacije ovog tipa karakteristično jeste da saobraćajna policija u vreme njihovog održavanja pojačano kontroliše kontrolu saobraćaja, posebno alkotestove, a vi vodite računa kako vozite.

Didn't we? Najniža temperatura u ovom trenutku u Srbiji je na Kopaoniku, 22 stepena. Kada sam na početku ovog leta pitala moje drugare planinare gde bih mogla sa decom kada je ovako toplo, oni su mi rekli najbolje ti je da odeš na Kopaonik, tamo bude i najsvežije. I zaista je tako. Ja sam ih na primjer pitala da li da idem možda na Taru. Oni kažu pa Tara zna nekada da bude baš sparna kada su visoke temperature jer su reke u blizini i spara sve, ali mislim da ću ja uskoro otići sa decom na par dana na Taru, pa ću vam javiti da li je to istina. A ostajemo mi i dalje malo u gradovima, idemo do Smedereva, tamo je trenutno 37 stepeni i znam da sam u Smederevu gde bih išla ovih večeri i to svako veče. U pitanju je festival dokumentarnih filmova Beldox, koji je trenutno na turneji u Smederevu. Dokumentarni filmovi se daju uveče u dvorištu Centra za kulturu. Večeras je na repertuaru film Lisica pod mesecom, sutra uveče Veliki gazda, preko sutra 80 gnevnih novinara, a pošto su po meni uglavnom svi filmovi na Beldoksu odlični, ja da sam u Smederevu, mislim da bi pogledala sva tri, išla bih svako veče i sedela u tom dvorištu kulturnog centra. Inače, početak projekcije je u 8:30, a ulaz na sva tri filma je slobodan.

Vrućine. Sad, da ne ponavljam kako je vruće, kako je toplo, kako je ovako, kako je onako, svako osjeća po svome, ali ono što jeste rizik, to su kola, to su deca u kolima, pa je Agencija za bezbednost saobraćaja upozorila roditelje da ne ostavljaju decu u kolima ni na minut, pošto visoke temperature mogu za samo nekoliko minuta da pretvore automobil u opasno okruženje po život. Unutrašnjost automobila zagreva se mnogo brže nego što se zagreva spoljašnjost, a kada je recimo napolju 26 stepeni, temperatura u kolima može doći i do 37 i to za samo 10 minuta. A nakon jednog sata i do 50 stepeni, onda mogu zamisliti sad kada od 38 spolja unutra dođe do, ne znam, 70 stepeni. Kažu da su deca posebno osetljiva na toplotu jer se njihov organizam zagreva i do 5 puta brže nego kod odraslih, zbog čega vrlo brzo može doći do pregrevanja organizma, toplotnog udara i životno ugrožavajućih posledica. Dodaju da ni spušteni, odnosno kad su spušteni prozori, kad su otkrenuti, ni parkiranje u hladu ne mogu da spreče ovaj porast temperature u vozilu. A šta je sa životinjama i kućnim ljubimcima kada su ovakvi dani i kada su ovakve temperature? Pričat ćemo o tome uskoro sa Aleksandrom iz organizacije Animal Rescue Srbija. Ostanite uz 202.

22 minuta do 6. Slušate Brzu traku 202. Vraćamo se opet malo na temu semafora, pošto je na današnji dan 1914. godine postavljen prvi električni semafor. Semafor koji je radio tako što se stisne dugme i onda bude crveno ili bude zeleno. To su jedina dva svetla koje su na njemu postojala. Razne zanimljivosti imaju širom sveta vezane za semafore, pa tako u Barceloni postoje zvovu ih Tetris semafori. Oni imaju 16 ekrana koji nekako izgledaju kao igrica Tetris. Oni se slažu i menjaju oblike dok odbrojavaju vreme, pokazuju levo, desno, imaju razna svetla, znamenjeni su najviše lakšem snalaženju biciklista. Postoje takozvani zombi semafori u Tel Avivu. Oni nisu klasični semafori onako na stubovima, nego su zapravo dole kao neke svetleće trake na trotoaru, zato što služe da nama kad kucamo telefon i glava nam je na dole, mi vidimo te semafore, mi ih vidimo i oni nas upozoravaju dok hodamo tako pognutih glava i gledamo u telefon koje je svetlo i da li treba da stanemo ili treba da prodržimo dalje, a pošto smo mi svi tako ovisni od telefon, zato nas i zovu zombi, a semafor zovu zombi semafor. Zatim, umesto krugova, neki semafori imaju figurice i razne ličnosti, pa tako u Freidbergu umesto krugova

će vam igrati Elvis Presley Crveno i zeleno. To je grad u kome je slavni pevač služio vojsku, zato su odlučili da na semaforima bude njegov lik. U Triru ulicu će vam dati da pređete ili ne Karl Marx. Kada je zeleno, on je u obliku figurice koja korača sa knjigom pod pazuhom. Meni su možda najinteresantniji vikinzi sa štitom i sekirom. Oni se nalaze u Danskoj i Nemačkoj, postoji razni drugi oblici kao što su manga junaci u Japanu, srce i tako dalje. I tu dolazimo do naše zemlje, u Novom Sadu, mislim i u Beogradu, da imaju smajli. Oni su zapravo svetlosni merači brzine i onda kada ste blizu i ako ste mnogo brzi, pokazat će vam se tužni smajli. Ukoliko vozite po pravilima, pokazat će vam se veseli smajli. A eto, gde god vozili, sad ako ste na semaforu, imate veliki pozdrav od nas sa 202.

Brza traka.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. They tried to make me go to rehab,
2: I said no, no, no. Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Deseta, Velikogradištanska, Viterijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kamp su besplatni. Dođite u Velikogradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
5: Eko.

0: Danas smo došli do 39 stepeni, posebno u gradu i Vojvodini. Ostali su se zadržali na neki 37-38, što mu dođe isto. A ne patimo kada su ove vrućine samo mi ljudi. Nije lako ni životinjama, ni kućnim ljubimcima. I zato je sada sa nama Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal Rescue, da malo pričamo i o njima, kako je njima po ovim vrućinama. Aleksandre, dobar dan.
1: Dobar dan, Ljubice, pozdrav vama, pozdrav slušalcima.
0: E, zanima me, hoćemo odmah da krenemo, prvo pitanje, ono koje se onako po defaultu nametne, šta se dešava sa ljubimcima kad ih izvodimo napolje u gradovima po ovoj vrućini, na ovoj vruće trotoari? Imate neki savjet kako da im bude lakše?
1: Ajde, prvo da pretpostavimo kako je nama, da vidimo ako je nama vrućina koji možemo da se znojimo, koji ne nosimo krzno, koji jednostavno možemo i da se rasladimo na razne druge načine, znači nosimo obuću čak na nogama, po vrelom asfaltu, znači ako vidimo da je nama teško, sad možemo da zamislimo kako li njima tek koji jednostavno moraju da nas prate, pogotovo ako vodimo kućne ljubimce u sred bela dana, negde po betonu i asfaltu. Tako da kažem da su

0: Ma ako vidimo da imaju krzno, da ne mogu da se znoje tako lako, da samo dahću, znači potrebno je mnogo više vode. Znači sve to, sve kad uzmemo obzir, veoma je nejasno, znači jednostavno da je njima mnogo teže nego nama. Znači nema tu puno dileme. Znači svakako oni trpe, jednostavno idu za nama, mi smo vođe čopora, psi idu za nama, matke negde hajde kod kuće ostanu, pa njima nekako možda i lakše, ali psi jednostavno često trpe, trpe nas, eto, kažem.
1: Pa šta je savjet, kratko da ih prosto šetamo to, i da ne budu na trotoaru?
0: Da. Ajde da kažemo, krenemo od nekoliko stvari. Prvo, ako izvodimo psa u šetnju, da to bude u nekim jutarnjim satima, u nekim večernjim satima kad su niže temperature, da izbjegavamo te neke asfaltne i betonske površine, nego da to budu neke travnate, zemljane površine koje su sigurno mnogo, mnogo manje, da kažem, zagrejane. Ili već ako moramo negde u sred bela dana da izvedemo psa, idemo se u toalet na kraju kraja, ili negde idemo, putujemo pa moramo negde. Znači, jedan mali savjet, jedan mali trik, znači spustite ruku na beton dole, na asfalt, pipnite da vidite kako, koliko je vrelo. Ako je vama vrelo za ruku, znači vrelo je njima za šate.
1: Čik ako smemo.
0: Ba, naravno, ali kažem tako, imamo jedan projekat koji se zove, i to se ima puni Beograd i bilborda na sve strane, tako da imamo projekat jedan koji se zove Ja ne nosim obuću, gde jednostavno se vidi jedan čovjek koji vuče psa na beton, a on se otima neće. Iz prostog razloga, kažem, psi nemaju obuću, mi ne osjećamo tu vrelinu kad izađemo negdje i kad hodamo, a ja sam viđao ljude po gradu koji šetaju sve pse po najvećoj vrućini, što jednostavno nije humano. Uopšte, znači, s te strane kad pogledate, znači, meni nije jasno kako se ljudi ne razmišljaju o svojim ljubimcima, a pritome tvrde da ih vole.
1: Pa dakle, čovjek je često sebična životinja.
0: To je, ne kažem, jeste, slažem se s vama potpuno, ali radi se samo o tome što mi ne razmišljamo jednostavno iz naše perspektive, a kad bi išli bosi po gradu i kad vidi koliko je vreo asfalt, ne bi to sigurno radili. Nego jednostavno kažem, ne bavimo se razmišljanjem i zato jeste dobro što vi mediji pričate na ovim temama. Ja moram da vas pohvalim što ste izabrali ovu temu. Jeste da se sad velike vrućine, ali kažem, treba pričati o tim kućnim ljubimcima, nekim našim. I ne samo kućnim ljubimcima, nego i mnogim napuštenim životinjama, pticama, mnogim životinjama koje žive u gradu. Jer poznato nam je svima da su gradovi mnogo, da kažem, topliji nego negdje priroda. Životinje koje žive u prirodi imaju mnogo lakše. Oni su negdje u nekim šumama, pored nekih potoka gde je mnogo prijatnija temperatura, gde mogu da se rasvode. Ovi psi jednostavno koji žive s nama u gradu, znači i mačke, kažem, ajde mačke manje, ali psi jednostavno više, kažem, moraju da nas trpe nego što uživaju s nama. Zato ih povedemo negdje na neku reku, da se kupamo negdje s njima, da jednostavno provodimo neko vrijeme u prirodi s njima što više, da ih vodimo negdje tako na neka mjesta, a ne da mi idemo da se zaboljamo kad su lepa mjesta, jednostavno kad jednostavno u gradu smo i negdje gdje je vrelo, tu sad vodimo psa. Znači jednostavno vodite psa s sobom negdje na godišnji odmor.
1: A da, neki savjet kad se već vode životinji i psi za godišnji odmor, znači vezano za putovanja kada je ovako toplo vreme?
0: Pa evo, pre svega da pričamo o tome da imaju iste potrebe kao i mi, da i oni imaju potrebu da stanu negdje, da prošetaju malo noge, da protegnu, da kažem, noge, da možda vrše nuždu, jednostavno da usput također se rehidriraju, znači da popiju neko osvežavajuće piće za njih, znači imati čak neke posebne sokiće za pse. Tako da kažem, jednostavno važno je samo da oni jednostavno imaju iste uslove kao i mi. Ako se vozimo u kolima, ako je klima uključena za nas, treba da bude i za njih. Ne da oni budu negdje tamo u gepeku gde je vrelo, a mi napred da se hladimo pored klime. Znači, pružite im iste uslove kao i nama.
1: A ta priča o gepeku nije izmišljena zato što sam ja prisustvovala jednom sceni kada je čovek, dok smo planinarili, ostavio psa, ne znam da li je bilo baš leto, ali je bilo toplo, svih tih nekoliko sati u gepeku. Mi smo bili šokirani kad smo vidjeli da je on ostavio psa u gepeku.
0: Tako, to se dešava. Znači, kažem, jednostavno ljudi ne razmišljaju o ljubimcima kao da to nisu živa bića, kao da nemaju osjećanja, kao što imamo i mi, kao da su to neke stvari. Nisu to cipele koje ćete ostaviti pa doći po njih kad vam odgovara. Znači, jednostavno, to je živo biće koje osjeća i strah i tugu i sreću i bol i sve ostalo. Znači, moramo prema njima se ponašamo jednostavno kao prema živim bićima, kao članovima porodice. Ako smo ih već uzeli, ako hoćemo da brinemo o njima, znači ako tvrdimo da ih volimo, onda jednostavno prema njima moramo tako da se ponašamo. I također ono što je jako važno da u letnjem periodu, napomenemo, imamo i tu akciju koja se za vaših par minuta može biti njihova večnost, a to je ono, vodite psa negdje u kolima, ostavite ga tako u kolima, ugasite motor, ugasite klimu, ostavite psa zatvorenog, samo da skoknem časom do kioska da kupim nešto i tih vaših par minuta može jednostavno da dovede do toga da se temperatura bukvalno za minut podigne toliko visoko da pas dobije toplotni udar i da ugine.
1: Jeste, to je danas baš bio apel vezano za kole, da se za rok od minut digne sa, ne znam, 20 i nešto na 50 stepeni.
0: To je neverovatno brzo, ja sam bio svedok toga, ja sam jednostavno bio negde na terenu čak u planini i ostavio sam pse u kolima, dva psa, sa četiri otvorena prozora na suncu. I bukvalno sam otrčao nekih 100 metara da uzmem neku bateriju i da se vratim nazad. Znači, samo koliko sam je pokupio i vratio se nazad, eto koliko sam prešao 200 metara ukupno. Kad sam se vratio, psi su ležali već na podu dahćući. Ja sam shvatio jednostavno koliko ni ti otvoreni prozori ne vrede. Znači, moramo da parkiramo negde kolo u hladovini, ako već održimo otvorene prozore, ili da jednostavno auto radi i dalje, da klima bude uključena, da jednostavno ti psi budu u hladno. Znači, jednostavno, kažem, moramo da vodimo računa, to su trenuci jednostavno kad možemo da ih izgubimo, bukvalno za minut.
1: Da, i sad ovako još jedno pitanje vezano za te kućne ljubimce, životinje u gradovima. Mi smo pričali o tome da treba srušiti, ajde da kažem srušiti mit vezan za ostavljanje vode, jer ljudi to rade u poslednje vreme u mom naselju. Se ostavlja dosta vode vezano ne samo za životinje, nego i ptice da piju iz tih flašica, iz tih činija sa vodom. Ali mi i moji ljudi koji žive u mom naselju to ostavljamo dole na zemlji u nekom žbunju. Je li to dobro mesto za ostavljanje vode kad je ovako vreme ili ne?
0: Ne samo što ostavljamo, da kažem, dole, nego ostavljamo ispred zgrade, što opet nije dobro. Znači, to su opet, kažem, neki mitovi, kažu, ljudi često kažu, ostavite im tu ispred ulaza, ostavite im vodu. Pre svega, to što mi ostavljamo negde ispred ulaza, to nekome smeta. Neko će to da šutne, da prospe i tako dalje. Mi mislimo, ajde, životinje treba da nađu vodu. Za razliku od nas, životinje mogu da namirišu vodu bez problema. Ako vodu ostavite bilo gde iza zgrade, prvo neće videti niko, neće smetati ljudima, drugo biće na neko skriveno mesto, jednostavno gde životinje to mogu da nađu i da mogu, da kažem, mnogo bezbednije da se napoje, znači da popiju tu vodu. Tako da ostavite negde u nekom žbunju, ispod nekog drveća, negde gde je skriveno i psi i mačke će to naći. Međutim, za ptice to nije slučaj, ako im ostavite dole na zemlji, one postaju lak plen mačkama ili psima, na kraju kraja pre svega mačkama. Tako da za ptice ostavljate tu istu vodu na nekoj višoj površini, znači na nekom mestu koje je, da kažem, nedostupno mačkama i psima sa zemlje, a da ptice mogu da dođu da piju, da se okupaju, znači nek to budu neke činjenice koje takođe imaju određenu dubinu i širinu, da jednostavno ptice mogu da uđu malo da se rasvade, jer nije njima samo da piju vodu, nego i da se nekad okupaju. Tako da sve su to neka mesta u kojima moramo da vodimo računa da izaberemo neko zgodno mesto i jednostavno tu će se ptice navići, dolaziće stalno tu, vi ćete im tu stalno menjati vodu, tako da jednostavno onda ste rešili problem, pomogli ste nekome. Vama je to malo, voda ne košta mnogo, znači znamo svi da voda nije skupa, ali njima to znači život i smrt. Tako da tu treba da vodimo račun da im pomogne.
1: I evo za kraj, pitanje koje nam stiglo od Jelene, zanimljivo je, ona pita da li životinje smeju da piju vodu koja kaplje iz klime?
0: U suštini mogu da piju vodu koja kaplje iz klime, zato što ta voda ima prašine u sebi, ali nije ta voda toliko zagađena. Znači, jednostavno, ona skuplja iz vazduha, se skuplja, i voda ta koja životinje piju po barama, na primjer, koja je jednostavno u barama, tu takođe pada prašina. Ima zemlje, znači, jednostavno. Tako da to životinjama ne smeta toliko. Mislim, čak i mi možemo da pijemo tu vodu, ne bi trebalo da nam bude ništa strašno, ali kažem, opet postoji rizik, svakako. Pa ajde da bi smanjili taj rizik, onda mi pijemo vodu koja je iz česme, koja je filtrirana, koja je dezinfikovana i tako dalje, i tako dalje. Ali, što se tiče životinja, znate i sami da oni piju to iz reke, da piju iz bara, iz potoka, iz nekih raznih drugih mesta. Tako da, voda iz klime nije ništa drugo nego kondenzat iz vazduha. Znači, kondenzuje se jednostavno vlaga iz vazduha, prolazi kroz taj sistem klime, tu ima i malo prašine, ali kažem, neće to životinjama ništa strašno da navodi. Tako da ćete vi često vidjeti i pčele i neke druge insekte, ali ćete vidjeti i mačke i ptice i pse kako jednostavno tu vodu koja kaplje negde jednostavno pije odatle. Tako da nije to tako strašno.
1: Hvala Aleksandre na ovim odgovorima. Ja sam isto za neke stvari prve čula, tako da i meni su značile, verujemo našim slušaocima, i da ja ovako za kraj suma sumarom, vodite računa o svojim životinjama, bukvalno kao što vodite o sebi. You know the...

6.24 je, slušate 202 i brzo traku, a znam šta neki od vas rade u ovom trenutku. Neki turisti voze se specijalnim zatvorenim autobusom Beogradu. U pitanju je besplatna turistička tura razgledanja grada iz zatvorenog autobusa koja se dešava svake srede od 6 popodne. A uvodi se i nova slična ponuda od petka. Na raspolaganju će biti i večernje razgledanje grada iz otvorenog autobusa koje će se realizovati petkom i subotom od 8:30 uveče. Polasci su sa stajališta na trgu Nikole Pašića, oni su obeleženi, a trajanje vožnje je 70 minuta.

0: servis 202.
1: Zbog radova u delu ulice Miška Jovanovića na Voždovcu, do subote više linija javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom. Putem aplikacije web sajta firme Srbija Voz od sada je moguća i online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Svi putnici koje karte kupuju online za linije u unutrašnjem saobraćaju mogu da ostvare popust od 5%. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Reč je o 16 novih oralnih antikoagulansa i dva leka za lečenje srčane slabosti koji su građani do sada u celosti plaćali. U Inđiji u okviru manifestacije Kulturno leto ovog vikenda se dešavaju programi namenjeni deci. U subotu u amfiteatru Kuće Vojnovića biće održana radionica slikanja od 7 uveče, dok je za 8 uveče zakazana predstava Patrolne šape Ulaz je slobodan. Institut za transfuziju krvi uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Iz instituta pozivaju sve punoletne građane da daju krv u ulici Svetog Save u Beogradu svakog radnog dana od 7 ujutru do 7 uveče, vikendom od 8 do 15 sati.
0: Servis 202.

0: Thank you very much. We really appreciate it. Silver Springs is a great old song. Thank you.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: Zbog udesa na deonici Grocka-Brestovik saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Iako je 1. avgust prošao, ja to nisam radila, pa moram sad da vam kažem ovo. Taj dan, pa i svaki drugi, je svetski dan borbe protiv raka pluća, a ono što ja uvek kažem da je rak nešto što se ne dešava drugima, posebno ne rak pluća, jer 7000 godišnje ljudi oboli u Srbiji, a prvi smo po broju umiranja u Evropi od njega. Neka statistika kaže da 5000 ljudi godišnje umre od raka pluća. Ja sam očekivala nedavno kad sam bila na pulmologiji u Kliničkom centru Srbije, gde se obavlja screening koji je besplatan, da će tamo čekaonica da bude prepuna zbog takve statistike i tolikog broja obolelih i da možda na taj način neko ipak ranije otkrije bolest, ali ne, ta čekaonica je bila prazna. I ja sad ponovo pozivam sve ljude koji su pušili ili su bili pušači, javite se, zakažite taj screening. U pitanju je niskodozni skener pluća koji toliko malo zrači, čak manje od rentgena, pregled traje nekoliko minuta, popunite prvo neki papir i bukvalno za nekoliko minuta vas snime, ne čeka se, nazovete telefon 066 267 268, zakažu vam za 2-3 dana već da dođete, vrlo brzo su ti nalazi.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Eko.

stvar poput ovog trenutka dana, smiraj. I evo, za sam kraj naše brze trake, dve lepe informacije. Naši omladinci, mladi ljudi, mladi sportisti danas nižu uspeh za uspehom. Srpski strelci osvojili još tri medalje na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i seniorke. A druga stvar vezana je za našu žensku tenisku juniorsku reprezentaciju. Do 18 godina postali su prvak Evrope. I uz te lepe vesti ja vas napuštam za danas. Mi se čujemo ponovo u petak, a i sutra je takođe brza traka od 3 na 202. Ćao!

0: dolazi.
1: Grupa Eva Brown i pesma Najbolje tek dolazi, aktuelni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok joj neka druga ne preuzme tu titulu, ali večeras pre svega ponovo biramo
2: hit srede.
1: Sa vama u narednih sat vremena Nina, Aleksa i Popi, kao i obično numera sa najviše glasova, ide direktno u finale koje nas očekuju u subotu. Takođe petkom je baraž, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova. Pošto nisu prošle dalje, dobiju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Odmah na početku da čujemo od naše Ružice kako i gde možemo glasati.
3: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202200. I e-mail program 202@gmail.com.
1: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit srede malo pažnje molim. Grupa Snow Patrol i Kylie Minogue, pesma These Alarms. These Alarms.

grupa Evanescence i numera Tell Me When You Had Enough. Kao pretposlednji predlog broj 9 slušamo grupe Weezer i Wednesday u pesmi We Might As Well Be Strangers.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit srede. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom, gde i kako možete glasati?
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit srede i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Za početak stižu nam grupa Snow Patrol i Kylie Minogue sa numerom These Alarms.

Sastav Snow Patrol i Kylie Minogue, zajednički single These Alarms, pesma koju je vođa grupe Snow Patrol, Gary Lightbody, napisao pre nekoliko godina, misleći, eto, isključivo na Kylie Minogue. Na kraju su je pozvali da izvede zajedno sa njima i tako je došlo do ove saradnje. Idemo na predlog broj 2, grupa The Goo Goo Dolls i numera Ocean.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit srede, na evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam i Brandon Flowers sa pesmom Plans.

0: Eko.
1: Deseta, velikogradištanska, Gitarijada od 13. do 15. augusta. 16 takmičarskih bendova sviraju i Jorgovani, Orthodox Kelts, Three The Doorsa, The Doors Riders, Deformitet i mnogi drugi. Ulaz i kam su besplatni. Dođite u Veliko Gradište da uživamo u Dunavu i rock'n'rollu.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme da čujete rezultate. Na kraju, najviše glasova večera stiglo za pesmu. Night Shift Superstar koji izvodi grupa Muse, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju...
5: Hit srede.
8: Slušamo je večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa i Pop u nastavku letnje kuliranje pa diskoteka plus. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Space Ghost, stvar koju smo upravo čuli, DJ Dre Hart se potpisuje. Sledi Dance With You, tako se zove stvar, Seamus Hadji u pitanju. Sve ovo što slušate praktično predstavlja novu disco produkciju baziranu na starim disco temama. Disco Grooves epizoda Diskoteke Plus i Radio 202.

Stacey Kids se smeška. Depression. Ako može da se smeška u tom stanju. Pre toga Simon Adams Feeling Good.

Lowdown Showdown, tako se zove track koji upravo slušamo, u potpisu Shaka Loves You. A ovu epizodu potpisuje Diskoteka Plus i Radio 202.

su pesme u ovoj epizodi Disco Grooves bili iz 2026. eventualno 2025. Maločas DJ Mary Rulers i Not a Dream. I za kraj Disco Steps, Make You Move. Ćao.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. A u epizodi Diskoteke Plus 12 inch size ili sve ono što je snimljeno na 12 inch vinilima. Biće dosta 80-ih, biće dosta možda verzija koje ste retko ili nikada čuli. Sve to na Radiju 202

Tajnik Social Club u, ili na Radio 202 u Diskoteci Plus. Sve to u 12 inch size epizodi. Objasnili smo već šta u svetu vinila znači 12 inch size. Dakle, dugačke, maxi verzije. Eventualno neki remix takođe sa 12 inča. I uglavnom 80-te, mada nije pravilo.

Jedna od onih koje se ređe slušaju, naročito na radiju, naročito u ovoj 12-inčnoj verziji. Who's Getting In Now, Chocolate Milk. Pre toga, Flash on the Pan, Midnight Man. Slušali smo i Daryl Hall i John Oates sa I Can Go For That. Kao i Stevie Wondera, My Eyes Don't Cry. Sve 12-inčne verzije. Sve u Diskoteci Plus. Sve u epizodi 12-inch size na 202.

Čuli smo malo časa Lorraine McCain i Let the Night Take the Blame. 12 inch size epizoda Diskoteke Plus. To je bilo ono što ste slušali proteklih sat vremena za kraj Ticijana.

0: širom
1: zatvorenih očiju.
2: Širom zatvorenih očiju.
3: Radio 202.
4: A sad nešto sasvim 90-o.
3: Ritam 90-ih.
4: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
3: Pesme koje se slušaju i danas.
4: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
3: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
4: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
3: Ritam 90-ih.
5: Dobro veče i ovog ponedeljka novo vrtoglavo putovanje kroz muziku 90-ih je spremno za vas. Dobrodošli u 19. izdanje emisije Ritam 90-ih. Toliko puta smo već zaključili, iskustveno potvrdili da je taj ritam često bio aritmija, pa tako i večeras ne očekujte da ćete biti uljuljkani u neki određeni žanr ili pravac, zapravo očekujte sve suprotno od toga, što je jedini način da istinito i objektivno predstavimo ovaj period. Bane, Velja, Draško i Zorana sa vama su do ponoći i odmah na početku, u kom god delu sveta da ste već posle prvih taktova, stihova i kadrova, spota ove pesme, bilo bi nedvosmisleno jasno da dolazi iz 90-ih. Stop Hammer Time, fraza lansirana u svakodnevni govor aktuelni decenijama kasnije. Hammer ili Aladdin, široke pantalone sa onim izuzetno spuštenim turom, jel se tako korektno kaže, i uskim skočnim zglobovima, koreografija, plesni pokreti, izvođeni sa neverovatnom preciznošću i brzinom, sve to je postalo muzički hit i kulturološki trenutak koji je definisao početak 90-ih zahvaljujući MC Hammeru i hitu You Can't Touch This. Ova pesma je probila barijere za rap muziku na globalnom nivou i album Please Hammer Don't Hurt Them je postao prvi rap album u istoriji koji je dostigao dijamantski tiraž, a You Can't Touch This je bila prva rap pesma ikada nominovana za nagradu Grammy. A iza pesme je pričao čoveku koji je u jednom trenutku imao skoro sve, pa zatim uspeo da to sve izgubi i potom odlučio da život nastavi putem koji niko nije očekivao. Na vrhuncu slave, Hammerovo bogatstvo se procenjivalo na preko 33 miliona dolara i normalno počeo da troši pare neverovatnom brzinom, na nekretnine, u vilu je ugradio bazen u obliku svojih pomenutih prepoznatljivih pantalona, luksuzne automobile, privatne avione, imao je čovek i ergelu sa više od 20 trkačkih konja, a na platnom spisku imao nekih 200 prijatelja i članova porodice i mesečno na njihove plate trošio oko 500.000 dolara. I kombinacija opadanja popularnosti narednih albuma, ogromnih dugova, astronomskih troškova dovela ga do finansijskog sloma. 96. Dakle, svega 6 godina, pazite, malo je prošlo, sve uspeo da spiska. Nakon tog najvećeg hita, Hammer je proglasio bankrot i još je bio dužan 13 miliona dolara. Nakon bankrota okrenuo se veri, izjavio da je zaboravio na Boga na vrhuncu slave i da je finansijski krah zapravo bio blagoslov koji ga je vratio na pravi put. Postao je sveštenik, počeo da vodi sopstvenu TV emisiju o veri, venčavao je mnoge poznate ličnosti i uspeo potpuno da se redefiniše početkom 2000-ih kada se preselio u Silicijumsku dolinu. Investitor je bio kada je u pitanju Twitter, zatim predavao na prestižnim univerzitetima poput Harvarda i Stanforda na temu društvenih mreža i digitalnog marketinga. Pokrenuo sobstvene platforme za deljenje video sadržaja davno pre nego što su postale mainstream. Neverovatan životni put od muzičke zvezde do propovednika, tehnološkog investitora i porodičnog čoveka je imao MC Hammer, a što se popularnosti tiče, pesma koju slušamo pre You Can't Touch This ne zaostaje mnogo za njom. Čini se da nije bila osoba na planeti koja 95. nije znala za pesmu Gangsta's Paradise u izvođenju Coolia i Elvija. Numera se proslavila zahvaljujući filmu Dangerous Minds sa Michelle Pfeiffer u glavnoj ulozi, koja se inače pojavila u spotu za ovu pesmu. Billboard je objavio da je Gangsta's Paradise najprodavaniji single 95. i pored dominacije listama sada će dominirati i etrom na talasima 202. Ovo je Coolio i Gangsta's Paradise. Dobrodošli u 90.

Sanjao je konje vrane, kao Vasala Dački, kaže naš slušalac Lale za MC Hammera. A u dragi Lale, nije što je sanjao, MC Hammer je imao tu celu ergelu. Neverovatno kako neko uspe da za kratko vreme potroši tolike pare pa da se još dočeka na noge. Ali da, eto, njemu je to pošlo za rukom ili za nogama. Neverovatno da smo stigli do 19. emisije, a tek sad zavrtili ovaj hit. 064-0202-200 je otvoren, naravno, za vas. Tu su vaše poruke, predlozi, neke od želja. Ćemo čuti kasnije tokom emisije koja traje do ponoći. Evo, piše nam i DJ Leki iz Zrenjanina. Hvala na poruci. On kaže, predlog za 90. Johnny Lang, Lie to Me iz 97. upisano. A šta se muzički zanimljivo zbivalo u regionu 90-ih, čućemo u nastavku emisije. Najviše smo, čini mi se, u periodu 80-ih zavoleli zagrebačku grupu Aerodrom, koja je predvođena gitaristom, pevačem i glavnim autorom Juricom Pađenom kroz razne faze ostavila ogroman trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, a aktivni su i danas. Ove godine pod imenom Jurica Pađen i Aerodrom objavili su album Pali motore. Pod istim imenom potpisana je i pesma koja je naš izbor za ovo veče, Što si u kavu stavila, iz 93. I iako je publika danas najčešće vezuje za grupu Aerodrom, pesmu je Jurica Pađen zapravo izdao sa svojim tadašnjim sastavom Pađen Band, nastalim nakon privremenog raspada Aerodroma i Pađenovog rada sa Azrom. Sjajan aranžman ovog hita potpisuje čuveni Nikša Bratoš, jedan od najboljih regionalnih producenata, koji je pesmi dao odličan balans između rock zvuka i plesnog pop ritma 90-ih. Ako vam je već na prvo slušanje ova pesma zvučala poznato, razlog tome je čuveni gitarski uvod i riff, koji je direktan muzički citat, a sad plagijat, citat ili omaž, legendarne pesme Don't Let Me Be Misunderstood sastava The Animals. Kasnije su isti u disco latinu aranžmanu obradili Santa Esmeralda, a Pađen je taj svetski poznati riff izuzetno uklopio u domaći pop rock. A jedna od najemotivnijih urbanih legendi regionalne pop rock scene krije se, zapravo više se ne krije, iza pesme Ela E. Dina ili Dine Dvornika, u zavisnosti od toga za koju deklinaciju se opredelite. Iako većina ljudi misli da je Dino posvetio pesmu svoje ćerki, istina o nastanku ovog velikog hita sa njegove druge ploče Kreativni nered je drugačija. I u jednom intervju otkrio ju je Neno Belan, autor pesme koji je sa Dinom pevao ovaj duet. Refren i sam uzvik Ela E zapravo nisu značili ništa. Dino i Neno su pevali, uzvikivali nasumične ritmične slogove koji su im jednostavno dobro zvučali uz funk ritam, i dok su snimali u studiju završne vokale i urlali Ela E, zazvonio je telefon. Dino se javio i saznao da mu se supruga Daniela upravo porodila. Spustio je slušalicu, ušao u režiju i uzbuđeno počeo da viče, postao sam tata, rodila se mala Ela. Inspirisan muzikom koju su sekundu pre toga snimali na licu mesta, odlučio da ćerki da ime Ela. Ela je zaista izrasla u veliku i pametnu devojku koja, sticam okolnosti, zaista nosi ime po mojoj autorskoj pesmi Otkrio Neno Belan, a tu pesmu sada slušamo i mi. Ovo je Dino Dvornik, Ela E.

ste i hladite se uz 202 i ove večeri. Naš dragi slušalac Zoran kaže, a uz Juricu mi ide i Vreme sa parnim valjkom i Jesenja pesma kao Dodole. Kiši, malo je hladno, a Eli, želim srećan život u ovim tropskim noćima, vama u studiju i strpljivim slušalcima. Hvala Zorane, 064-0202-200, ima još nekoliko baš dobrih muzičkih želja, ali ponekad se desi da onako baš se potrefi vaša poruka i neka od pesama koja je spremna da se zavrti, kao što je slučaj sa Counting Crows, Mr. Jones, Anna Begins i Long December ili Round Here od pomenutog benda, kaže naš dragi slušalac Željko. Željko, ostanite sa nama u narednim minutima, ostanite svakako do ponoći i za ponoći i uvek uz 202, zato što grupe Counting Crows i Clean's Reich su spremne da nam prave društvo u nastavku emisije. Prvo ćemo se zadržati u 1990. kada je američka progresivna metal grupa Queen's Reich objavila pesmu o fenomenu lucidnih snova, moguće da po ovim vrućinama to pomalo svi imamo, i kontrolisanju svesti pod prikladnim imenom Silent Lucidity. Ova balada kombinuje orkestralne aranžmane sa psihološkim temama, što je učinilo najvećim hitom benda i lansiralo ih na vrhove svetskih top lista. Pevač Jeff Tate je izjavio da je uz ovu pesmu napravljeno mnogo dece, ali da su uz nju mnogi ljudi sahranjeni. Što možda malo čudno i kontradiktorno zvuči, ali ipak govori o njenoj emotivnoj snazi. A prema rečima Adama Durica, frontmana Counting Crows, njihova numera Mr. Jones je, blago rečeno, veoma često pogrešno tumačena. Mislim da ljudi prečesto traže simboliku u pesmama kada su one jednostavnije nego što izgleda. Ova je posebno mnogo jednostavnija nego što se čini. Čuo sam sve, od toga da je o nekom drevnom blues muzičaru koji me naučio da sviram, što je potpuno smešno, ali još luđe je da sam pesmu napisao svom polnom organu, što je tek urnebesno. Jednog dana, kaže on, sam ušao sa kolegom u muzej Orsay u Parizu i prvo što se dogodilo je da su nam prišla dva klinca i rekla, hej, vi ste onaj tip iz Counting Crows, ne? Ja sam rekao, da, ja sam. A on je rekao, ali gospodin John, stvarno pesma o tvom polnom organu. Hteo sam da ubijem tog tipa, priznao je Duric u jednom intervju, ali ipak nam pružio objašnjenje. Kaže, ovo je zapravo pesma o mom prijatelju Martiju i meni. Jedne večeri u San Francisco smo izašli napolje da slušamo njegovog oca kako svira, a on je bio flamenko gitarista. Posle svirke otišli u bar, prilično se napili, sedeli za šankom, gledali dve devojke, želeli da razgovaramo sa njima, ali smo bili previše stidljivi i stalno smo se šalili kako bi bilo sve lako da smo neke velike rock zvezde umesto gubitničkih niskobudžetnih muzičara. I te večeri otišao sam kući i napisao pesmu o tome. Otprilike je tako nastala ova pesma o svim snovima i svim stvarima koje vas teraju da želite da radite ono ka čemu vas vodi srce, o kom god zanimanju da je reč. Isto bi trebalo da vodi rock zvezde i doktore i sve ostale. Magija Adama Durica i njegovom daru da vešto kombinuje sirove emocije sa poetskom naracijom, što ga je učinilo jednim od najuticajnijih autora i pevača generacije u sastavu Counting Crows numeri Mr. Jones, prepuštamo vas posle sastava Queen's Reich, koji stižu u eter ove večeri pesmom Silent Lucidity.

Eto, jedna muzička želja je već ispunjena, stižu nove, pozdrav 90-im, da li može Cypress Hill, Loco, Ellen Coco, pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline, veliki pozdrav za vas, nemamo sad vremena za sve poruke, ali sve uredno beležimo, i mnogo toga se 90-ih rodilo, to smo zaključili, time nam pažnju privuklo, ali i mnogo toga se obradilo i reinterpretiralo, i taj odnos staro-novo nam je uvek zanimljiv, pa ćemo ga u sledećem bloku ilustrovati primjerima koje do sada nismo imali u ovoj emisiji. 1978. Gloria Gaynor objavila je čuvenu pesmu I Will Survive, a 95. svoju verziju snimila je Diana Ross. Iako pesma nije bila ogroman komercijalni hit kao original, Diana Ross ju je usvojila kao svoju ličnu klupsku i koncertnu himnu. Više puta izjavila da za nju tekst ne predstavlja samo preboljevanje raskida, već njenu sopstvenu upornost, dugovečnost u karijeri i odbijanje da odustane nakon decenija provedenih u muzičkoj industriji. Možda najlepši i najsnažniji deo kruna ove muzičke priče dogodio se 2013. kada je Diana Ross tokom svog koncerta u New Jerseyu iznenadila publiku i pozvala Gloriju Gaynor da je se pridruži na bini. Dve dive su zajedno otpevale pesmu, što je poslalo snažnu poruku ženske solidarnosti i međusobnog poštovanja umesto rivalstva. A neočekivani reggae remake starog pop-rock klasika nastao je 95. kada je britanski sastav Aswad svojom specifičnom energijom stari klasik pretvoren u moderni klubski hit 90-ih. Mnogi slušaoci tada nisu znali da je pesma o kojoj pričamo, You're No Good, zapravo već bila obrada. Original je snimila Didi Warwick još 63. a planetarno je postala poznata u pop-rock verziji Linde Ronstadt iz 74. Aswad je o ovoj dobro poznatoj emotivnoj melodiji udahnuo potpuno novi život sa opuštenim letnjim vajbom, pa ja mislim da će fino da se uklopi i u naše vrelo letnje veče. Redom pred nama su Diana Ross, I Will Survive, a zatim i Aswad, You're No Good.

Evo, nadovezuju se i vaše poruke na pesmu koju smo upravo čuli. Naš slušalac Kalina koji je poželeo Cypress Hill kaže još bolja verzija ove pesme koju smo upravo čuli, I Will Survive, je od Cake. A i Bane razmišlja slično, on piše: kada već pričate o pesmi I Will Survive u emisiji o 90-im, očekivao sam da pustite verziju koju radio Cake. Možda jeste ranije, ali njegova interpretacija po meni prevazilazi i original, što možda i ne čudi jer su muškarci autori. Pozdrav Bane. Hvala Bane, veliki pozdrav i za vas. Ja mislim da smo imali Cake, ali eto, red je došao i na Aswad. A šta u emisiji i priči o muzici rade crni Ferrari F355 GTS, ljubičasti Lamborghini Diablo SE30 i crveni Ferrari F40. Glavne su zvezde spota za pesmu Cosmic Girl sastava Jamiroquai. Ljubičasti Lamborghini je vlasništvo samog pevača. Crveni Ferrari je pozajmljen od bubnjara grupe Pink Floyd, Nicka Masona, i legendarni spot za pesmu prikazuje ove automobilske ikone u stvarnoj brzoj vožnji kroz planinske predele Cabo de Gata u Španiji. Kada sam već počela pričom o ovom spotu, pomenući incident na snimanju, o kome već sve znaju obožavaoci i automobila i muzike ovog benda, vetrobransko staklo na unikatnom Lamborghiniju je razbijeno tokom transporta, pa je JK morao da vozi bez šofer šajbne, zbog čega mu vetar duva u lice u pojedinim, a možda i najlepšim kadrovima. Ovim spotom i svojim prepoznatljivim šeširima JK je definisao estetiku cool i ekscentričnog frontmena koja je inspirisala generacije, a pesma Cosmic Girl iz 96. svojom savršenom kombinacijom disco ritma 70-ih, funka i ranih elemenata elektronskog klubskog zvuka 90-ih jeste jedan od najvećih stubova space funk i acid jazza. I pre nego što se provozamo u društvu sastava Jamiroquai, očekuje nas jedna prava muzička legenda, Phil Collins. On će zvanično biti primljen u Rock'n'Roll Hall of Fame kao solo umetnik 14. novembra ove godine na svečanoj ceremoniji koja se održava u Peacock Theater u Los Angelesu. I zvanično je potvrdio za medije da je odbio poziv da nastupi uživo na ceremoniji. Kao razlog naveo je svoje dugogodišnje ozbiljne zdravstvene probleme, posledice povrede kičme, operacije kolena i probleme sa nervima, istakavši za BBC Breakfast da čovek, i upravo je, mora biti potpuno fit i u formi za takav događaj, te da bi radije preskočio muzički segment kako mu glas ne bi zvučao loše. Iako je odbio nastup, izrazio je veliku čast zbog ovog priznanja i pomenuo u intervjuima onaj tradicionalni predceremonijalni ručak na

Odlična emisija, odlična muzika, slušao sam vas i pre. Pozdrav iz Novog Sada, Ivan. Hvala Ivane, veliki pozdrav za vas. Prenećemo Banetu poruku što se muzike tiče. Saša kaže, pozdrav Zorana, kakav flashback u srednjoškolske dane uz MC Hammera, Juricu i ostale legendarne hitove tog perioda. Ja evo sedim, pijuckam pivce, slušam ove neprolazne hitove i prisećam se perioda kada sam prvi put čuo neke od ovih pesama. Veliki pozdrav ekipi u studiju od Saše iz Bora. Hvala Saša, uživajte i ostanite sa nama. Sad će sigurno još jedan flashback da pogodi mnoge od vas, a i nas. Sastav The House of Love. Da, krajem 80-ih i početkom 90-ih je bio stvarno veoma perspektivan, zanimljiv, voljen i od strane domaće publike. Frontman Guy Chadwick i genijalni, ekscentrični gitarista Terry Baker zajedno su stvorili retko lepe pesme i harmonije i uz ostale članove grupe su bili spremni da pokore svet. I sećam se da smo skoro svi iz moje generacije u kolekciji ploča imali njihov čuveni The Butterfly album iz 90. koji muzički kritičari često svrstavaju isti rang sa remek delima grupa Depeche Mode ili The Cure. I mislim da smo znali na pamet sve pesme sa njega i naravno najveći hit Shine On, pesmu koja je kao vrsta ličnog dnevnika nastala pre samog benda. U periodu kada je bio potpuno sam, Chadwick je snimio kompletan kućni demo sa 4 kanala i definisao prepoznatljiv psihodelični zvuk inspirisan 60-im pre nego što je uopšte okupio ostale članove grupe. Pesma je bila i školski primer muzičkog trijumfa iz drugog pokušaja, kada je prvi put objavljena kao debi single 87. za kultnu nezavisnu izdavačku kuću Creation Records, prošla je skoro nezapaženo. Chadwick je priznao da mu je to palo teško jer je bio jako ambiciozan i verovao čvrsto da je u pitanju van serijska pesma koja zaslužuje da bude hit. Nakon što je band potpisao ugovor za veliku izdavačku kuću Fontana Records, producent Tim Palmer je 90. ponovo snimio i aranžirao pesmu znatno ispeglanijoj, da tako kažemo, i grandioznijoj verziji koja ju je lansirala u UK Top 20. Chadwick je kasnije komentarisao ironiju celog procesa, jer dok su se oni kao band raspadali pod pritiskom međusobnih svađa, droga, izbacivši Bickersa iz benda usred turneje, njihov, tada već stari snimak u novom ruhu im je donosio najveći komercijalni uspeh. A setili smo se Bane i ja da su održali koncert u Beogradu u vreme kada su bili na vrhuncu popularnosti, a to je bilo u aprilu 91. u hali sportova. Iako željno iščekivan koncert je bio dosta tenzičan, e sad, neki su i dalje oduševljeni, a mnogima sa kojima smo delili uspomene dok smo spremali emisiju ovih dana na momente, čak i depresivan nekako zvuk, glas pevača su na momente stvarali čudnu napetost i kao da je sam Chadwick prosto insistirao na skoro neurotičnom načinu pevanja. Pa je nama koji smo se nadali bar deliću topline te atmosfere sa The Butterfly albuma, na momente to bilo pa i naporno za slušanje, nekima je u tim našim klinačkim danima to bilo bukvalno izdaja onoga što smo čuli na albumu. Shine On, recimo, u Beogradu teško stvarno da ima lišta od te svoje melodičnosti, sete, lepote, već nam se predstavila nekim udaranjem po žicama, posledično bukom, van bilo kakve osnove te pesme, barem je, kažem, i ograđujem se, neki od nas kao takvu pamtimo. E sad, na kraju su druga dva hita, Beatles and the Stones i I Don't Know Why I Love You, zvučili okej, kao da se Chadwick na tom koncertu malo vratio u normalu, a veći deo koncerta činilo se, a u ostalom, kad pričamo o njemu, nekad se to stvarno i čini kao da je sam sebi bio dovoljan. No dobro, bili su tu, bili smo i mi, možda smo očekivali više, možda je protok vremena napravio distorziju u našim sećanjima. Iako je njihov koncert u Ljubljani par dana ranije otkazan, svirali su nakon toga u Zagrebu, pa u Beogradu i verovatno su uz Boba Dilana poslednji koji su nastupali na bar delimičnoj turneji po još uvek postojećoj SFRJ 91. U svojoj punoj lepoti slušat ćemo večeras Shine On, a pre House of Love rani radovi jednog od najvećih muzičkih fenomena 90-ih američkog sastava Hootie and the Blowfish. Njihov uspeh nije bio samo usputan trend, bio istorijski. Debi album Cracked Rare View prodat je u preko 16 miliona primeraka samo u SAD i nalazi se među tri najprodavanija debi albuma u istoriji američke muzike. Osvojili su dve Grammy nagrade 96. uključujući
i nagradu za najboljeg novog izvođača i najbolje pop izvođenje dueta ili grupe upravo za pesmu koju slušamo sledeću, Letter Cry. Ovo su Hootie and the Blowfish.

Izgleda da je dosta i vas i nas bilo na istom koncertu 91. o kome smo pričali, grupe koju smo upravo čuli, House of Love. Neću sada čitati sve poruke pristigle putem broja 064-0-202-200, ali manje više su nam slični utisci, ali poenta cele priče jeste da smo stvarno, stvarno želeli i jedva čekali da ih čujemo i vidimo, i to smo eto te 91. dočekali. A dva benda tako karakteristična za 90. očekuju nas u sledećem bloku, a to su Oasis i Pulp. Zanimljivo mi je što su ove grupe, iako su obe činile veliku četvorku Britpopa, zajedno sa Blur i Suede, imale uglavnom prijateljski međusobni odnos, pun uzajamnog poštovanja i bez otvorenog neprijateljstva, što je predstavljalo pravi izuzetak u burnom i kompetitivnom svetu Britpop scene 90-ih, tako da mediji nikada nisu uspeli da među njima iskonstruišu sukob. Nije bilo direktnog rivalstva među njima, za razliku od istorijskog i agresivnog medijskog rata koji je Oasis vodio protiv grupe Blur. Pulp je bio bend koji je postojao još od ranih 80-ih. Njihovi članovi, pre svega Jarvis Cocker, bili su stari i zreli od momaka iz Oasis. Cockerova scenska persona se nije uopšte ni oslanjala na alfa, mužjak stav kakav su imali Damon Albarn ili još više braća Gallagher, pa samim tim nije bilo ni osnova za neki generacijski ili ego sukob. Pulp je pre pesme Babies iz 92. u kojih slušamo večeras proveo više od decenije na margini alternativne scene, a ova numera je bila prva koja je pokazala njihov ogroman pop potencijal i trasirala im put ka vrhu top lista. Poslužila kao savršen nacrt za sve ono što će Pulp uraditi godinu dana kasnije na svom remek delu albumu Different Class. Što se tiče Oasis, oni će ovaj blok otvoriti pesmom koja je nakon bučnog zvuka i distorziranih gitara sa ploče Definitely Maybe donela drastičan zaokret uvođenjem gudačkog orkestra, precizno The London Session Orchestra koji prati band. I taj spoj drske, rekao smo malo pre, malo onako mačo rock'n'roll energije i gudača je postao jedan od njihovih zaštitnih znakova ili znaka, mislim da je jedno drugo ispravno, u kasnijim hitovima. Iako je jedan od njihovih najvećih hitova, pesma ne pripada ni jednom studijskom albumu. Objavljena je kao samostalni božićni singl 94. I zbog autorskih prava dugo je nije bilo čak ni na kompilacijama, pa su obožavaoci godinama morali da kupuju originalni CD singl. I još nešto interesantno, sa trajanjem od preko 6 minuta i 20 sekundi, pesma krši standardna pravila za radijske hitove. Uprkos dužini i dugom instrumentalnom finalu gde gudači dominiraju, pesma je odmah skočila na broj 3 britanske top liste i postala ogroman hit. Ovo su Oasis u punih 6 minuta, samo da proverimo da nije neki radio edit, nije, boga mi, 6 minuta i 16 sekundi, Oasis, Whatever.

Beograd 202.

I ostavljamo Britpop malo za sobom, menjamo ponovo pravac. Jedno od ključnih imena za razumevanje britanske crne muzike 90-ih su Young Disciples, ovi pioniri scene koja je spojila stari američki funk i jazz sa modernom londonskom klubskom kulturom. Bili su u stvari prava muzička supergrupa. Nju su činila tri izuzetna talenta koji su kasnije oblikovali muzičku industriju, a pomenimo samo Carlin Anderson, američku pevačicu van serijskog glasa. Ona je bukvalno royalty soul muzike. Njena majka Vicki Anderson i očuh Bobby Bird bili su ključni saradnici Jamesa Browna. Young Disciples su bili prva velika atrakcija legendarne izdavačke kuće Talking Loud, koju je vodio čuveni DJ Giles Peterson, i njihov uspeh je postavio standarde ove etikete koja nam je kasnije predstavila imena kao što su Ronnie Size i recimo Galliano. Iako su izdali samo jedan studijski album Road to Freedom 91. njihov uticaj na scenu je bio ogroman. Poput mnogih genijalnih sastava, raspali su se na vrhuncu kreativnosti odmah nakon prvog albuma zbog umetničkih neslaganja, ali ta kratka i eksplozivna karijera osigurala im je kultni status. Ostavili su savršen album bez mrlje u karijeri. A pre njih, toliko puta već navedeni u vašim željama, stižu nam u eter Fugees u jednom od najsnažnijih i najpoznatijih singlova u istoriji hip-hopa, Ready or Not. Glavni muzički motiv pesme je izgrađen na semplu instrumentalne numere Bodiseja irske pevačice Enje. Fugees su uzeli njen eterični, sablasni vokalni eho i postavili ga preko oštrog hip-hop bita. I ova kombinacija stvorila jedinstvenu kinematografsku atmosferu koja je u ono vreme skroz odudarala od standardnog zvuka na rap sceni. Grupa je snimila pesmu i objavila album The Score bez zvanične dozvole pevačice za korišćenje ovog sampla. Kada je Enja čula pesmu, bila je na korak od toga da ih tuži i povuče ceo album iz prodaje zbog kršenja autorskih prava, ali slučaj je rešen van sudski. Enja je odustala od tužbe jer se pesma dopala i shvatila je da Fugees nisu neki gangsta reperi koji promovišu nasilje, već potpuno suprotno od toga. Sama pesma Odiseja posvećena je kraljici Budiki, keltskoj ratnici koja je predvodila masovni ustanak protiv rimskog carstva 61. godine nove ere, a korišćenje ovog sampla dalo je pesmi podsvesni borbeni ton, što odlično odgovara i tekstovima u kojima se članovi grupe identifikuju kao izbeglice koje se bore za svoj opstanak i dominaciju. Iako sva tri člana imaju sjajne stihove, stihovi Lauryn Hill su ostali upamćeni kao vrhunac pesme. Ona spaja nespojive reference i pokazuje svoju intelektualnu i uličnu nadmoć i jasno stavlja do znanja da je njeno oružje umetnost i intelekt, a ne neki lažni gangsterski mentalitet. I sam refren Ready or Not u stvari interpolacija pesme soul grupe Delphonics iz 68. Fugees su uzeli tekst inspirisan jednostavnom dečijom igrom žmurke i romantičnom porukom, pretvorili ga u hladno, samouvereno upozorenje lošim reperima i rivalima na sceni da nemaju gde da se sakriju. Evo te poruke u našoj emisiji Ready or Not i dugo, dugo očekivani Fugees.

I od najjačih stižemo nekako čak i logično do bogova, konkretno do grčkog boga Apolona, čije ime zajedno sa frekvencijom od 440 Hz ili kamertonom A, koje se koristi za standardno štimovanje instrumenta, bila inspiracija za naziv benda Apollo 440, koji se takođe često pominja u vašim muzičkim željama i došlo je vreme da ga konačno čujemo u bravoj energetskoj bombi pesmi Stop the Rock, koja je definisalo zvuk kasnih 90-ih big beat pravac koji su predvodili bendovi poput The Prodigy i The Chemical Brothers. Pesma je bila globalni pop kulturni fenomen, a planetarno se proslavila i kao ključni deo soundtracka za legendarne video igre FIFA 2000 i Gran Turismo 2, gde je odlično pratila dinamiku trka i fudbalskih mečeva. Korišćena je u brojnim filmovima, serijama, uključujući akcionu komediju Charlie's Angels. A kako bismo pričali priče o pesmama 90-ih, a da u igri nisu semplovi, ovde konkretno glavni gitarski riff je direktno inspirisan i semplovan iz numere Caroline čuvenog benda Status Quo. A pre njih čućemo jedno od najfascinantnijih i najmračnijih ostvarenja 90-ih. Iako je sastav Garbage bio poznat po energičnom industrijskom popu i alternativnom roku, balada Milk postala je ogroman hit i zauzela posebno mesto u njihovoj diskografiji. Prava pesma sirene, prema rečima pevačice Shirley Manson o žudnji, uništenju, svesnoj manipulaciji i toksičnoj vezanosti. I za razliku od zvuka koji je dominirao njihovim debi albumom iz 95. Milk se oslanja na minimalističku elektronsku atmosferu koja stvara onaj osjećaj klaustrofobije i napetosti. Muzički teoretičari često ističu njenu hipnotišuću harmoniju koja prati tu mračnu i obsesivnu tematiku. A gde je mrak, tu je i Triki, sa kojim su odlučili da snime novu verziju. No, Triki je imao potpuno drugačiji haotičan pristup snimanju koji je prestravio perfekcionistički nastrojene producente iz benda. Saradnja je dovela do medijski glasino svađi, pa je bend na kraju izbacio verziju u kojoj su zadržali samo Trikijeve prateće vokale, dok je zvanični singl objavljen u prepoznatljivom Siren Mix aranžmanu. Evo ga sada i u našoj emisiji, ovo su Garbage i Milk.

Izgleda da su Apollo 440 najpopularniji bend od slušalaca iz Despotovca. Nije na odmet znati i to. 064-0202-200 radi i dalje, stižu poruke. Sve to ja uredno beležim. Richard Ashcroft je takođe tu, jedna poduža priča koju ćemo ostaviti za...